І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: А її посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. А її посмішка, справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішки. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

мерзу бензимені так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сю.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипті воно тягне радянський.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай край?

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Намалюю, знову напишу. I love you. Однієї долі два шляхи. Різний

за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Вчора нічня зоря пробудилася темрява.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.
1: Відчуй ритм світобудови.
2: Ранок на радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Інші події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальська громада очікує на повернення трьох полеглих героїв. У Шептицькому прощатимуться із захисником Павлом Лацом. На позачерговій сесії Сокальської міської ради депутати присвоїли звання почесного громадянина полеглим в російсько-українській війні героям. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів. У Сокалі п'яний мотоцикліст злетів з дороги, травмовано пасажира. Ростівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи та під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у скорботі зустрічатиме полеглого захисника 2 червня о 13-й біля храму святих апостолів Петра і Павла. Сокальська громада зустрічатиме полеглого героя Руслана Олеговича Косинського. Його життєвий шлях, що розпочався у Сєвєродонецьку у часи Великої війни, привів його до нашої громади, де у селі Теляш він знайшов нову домівку, а згодом став на захист рідної землі. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у Курській області, віддавши за неї життя. Після зустрічі біля храму траурний кортеж попрямує до села Теляш, де відбудеться парастас та чин поховання мужнього воїна, який до останнього залишався вірним присязі. У ці скорботні дні наша громада із невимовним болем очікує на повернення додому ще двох наших полеглих захисників – Руслана і Ватя та Назарія Федячка. Про час прощання, з якими ми повідомимо додатково, схиляємо голови у спільній молитві за душі всіх наших героїв, чия відвага назавжди залишиться у пам'яті Сокальщини. Вічна пам'ять та слава нашим відважним воїнам. Шептицька міська рада повідомляє про загибель під час виконання бойового завдання поблизу села Любецьке Запорізької області заступника командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу полковника Павла Михайловича Лаца, який загинув унаслідок удару ворожого безпілотника 30 травня. Побратими згадують Павла Михайловича як людину з великим серцем, надійного офіцера та справжнього патріота, який присвятив себе службі та турботі про моральний стан воїнів, допомагаючи багатьом вистояти у найважчі хвилини. У загиблого героя із Шептицької громади залишилася дружина Людмила Васильівна та двоє донечок Анна і Марта. Шептицька міська рада висловлює щирі співчуття рідним, розділяє тяжкий біль втрати. Громаду закликають гідно провести захисника в останню путь, вшанувавши його жертовний подвиг. Парастас за полеглим героєм відбудеться 1 червня о 20-й у кімнаті смутку церкви Святого Йосафата. Чин похорону розпочнеться у вівторок 2 червня о 13-й, після чого Павла Лаца поховають на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям! Час не лікує, він лише вчить жити з болем, який не завжди оселився у серцях рідних. Під час 78-ї позачергової сесії Сокальської міської ради відбулася велична і водночас щемлива подія. Родинам полеглих захисників вручили відзнаки про присвоєння звання «Почесний громадянин Сокальської територіальної громади посмертно». У сесійній залі, де зазвичай вирують дискусії щодо розвитку міста, панувала тиша, переповнена нестерпним сумом. Громада зібралася, аби засвідчити імена тих, хто віддав найдорожче за нашу свободу. Міський голова Сергій Касян звернувся до депутатів та присутніх, зачитуючи проєкт рішення, що засвідчує визнання подвигу наших земляків.
3: Вшанування громадян, які внесли значний особистий внесок у встановлення та розбудову незалежної української держави, зокрема Сокальської міської територіальної громади, утворення української національної свідомості, захист та територіальну цілісність України від російських загарбників. Сокальська міська рада вирішила присвоїти звання «Почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади» посмертно Шак Орест Євгенович, Простак Олександр Євгенович, Бульдяк Ігор Юрійович, Кіх Ярослав Петрович, Черній Богдан Орестович, Гнатюк Андрій Володимирович, Ляшук Володимир Євгенович, Мельник Віктор Вікторович, Касян Ігор Олексійович, Олекса Андрій Володимирович, Сольвар Іван Мар'янович, Гузар Володимир Іванович, Заєць Іван Петрович, Галінас Сергій Володимирович, Манцяк Роман Ігорович, Муж Володимир Богданович, Мельник Володимир Андрійович, Путиш Володимир Васильович, Мушко Ігор Ярославович, Гомзяков Євгеній Леонідович, Василюк Андрій Васильович, Юз'як Іван Євгенович, Васютяк Михайло Маркович, Коблик Володимир Іванович, Черевко Василь Іванович, Приймак Андрій Володимирович, Василяшко Олег Богданович, Цибуля Ігор Романович, Боярчук Юрій Олександрович, Галюйко Юрій Васильович, Кондратів Володимир Євгенович.
2: Депутати одноголосно підтримали проєкт. Це було спільне, тверде рішення, продиктоване глибокою повагою до подвигу полеглих воїнів. Після чого священнослужителі отець Роман Синицький та військовий капелан отець Тарас спільно помолилися за душі полеглих воїнів.
4: Владико Вседержителю, Господи Ісусе Христе Боже наш, зляйся милостиво на плач та стогін народу нашого українського, тихомир ворожнечу, зупини кровопролиття, відверни від нас усякі лиха. Благаємо Тебе, захисти наших воїнів, які ціною власного життя боронять нашу землю від ворогів видимих і невидимих. Дай мужність, силу та незламний дух, а їхнім родинам спокій та надію. Господи, тихомир серця, що палають ненавистю, навчи нас прощати, а нашу батьківщину благослови миром, єдністю, волею та процвітанням завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
5: Сьогодні ми зібралися тут з особливою, але водночас і світлої, і болісної причини. Ми вручаємо звання почесний громадянин Сокальської територіальної громади нашим захисникам, які віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за кожного з нас, за нашу свободу. Цим високим знанням ми говоримо, що ваші сини, чоловіки, батьки, брати не пішли в небуття. Вони назавжди залишаються в наших серцях. Вони його найкращі сини і дочки, а їхні імена відтепер вписані в історію нашої громади золотими літерами. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед пам'яттю всіх сокальчан, які не повернулися з цієї війни. Вони віддали те, що найцінніше, найдорожче, своє життя, щоб ми могли жити. Вони не вагалися, а встали на захист батьківщини і виконали свій важливий обов'язок до кінця. Ми їм за це безмежно вдячні. Дорогі наші матері, дружини, батьки, діти, сестри, брати полеглих, сьогодні це звання вручається вам, як символ того, що подвиг ваших рідних ми ніколи не забудемо. Ваша втрата – це наша спільна рана. Ваш біль – це наш біль, але ваша гордість за них – це також наша спільна гордість. Ми, священники, священнослужителі, завжди хочемо бути поруч із вами і надалі. Нехай це звання почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади стане для вас маленьким, але щирим свідченням того, що ваші герої назавжди залишаться в пам'яті нашої громади. Ми будемо розповідати про них нашим дітям, нашим онукам. Будемо молитися за їхні душі і берегти їхню світлу пам'ять. Слава українським воїнам! Слава героям, які полягли за волю і незалежність України! Вічна пам'ять і Царство Небесне усім, хто віддав своє життя за нашу свободу! Нехай Господь вас підкріплює у скорботі, дарує мир вашим серцям і силу жити далі, знаючи, що ваші рідні справжні герої, почесні громадянини нашої територіальної громади.
2: Найважчим моментом зустрічі стало вручення відзнак рідним. У їх очах безмежний біль втрати, який неможливо вгамувати жодними словами. Проте, навіть попри невимовне горе, рідні героїв знаходять у собі сили бути вдячними за те, що пам'ять про їхніх синів, чоловіків та батьків залишається живою. мати полеглого героя Петра Кіха, зі сльозами на очах звернулася до присутніх.
6: Дякуємо сьогоденню, що не забувають своїх воїнів, цих простих людей, які віддали найцінніше, що в них було своє життя, щоб ми спокійно жили на своїй Богом даній землі. Пам'ятаємо усіх наших батьків і дітей, що життя віддали за всіх наших людей, щоб вони відчували, що їх смерть не дарма, бо сильніша за смерть тільки пам'ять одна. Дякую.
2: Ми схиляємо голову перед світлою пам'яттю полеглих воїнів. Вони назавжди залишаться у наших серцях, у назвах вулиць, у розповідях, в історії нашого краю та всієї вільної України. Світла пам'ять і вічна слава захисникам.
1: До інших подій.
2: Триває 1559-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про основне за минулу добу у нашому регіоні повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. За вихідні рятувальники Шептицького району здійснили 13 виїздів, більшість із яких були пов'язані з гасінням пожеж, сухої трави та чагарників. Минулої доби сталися дві пожежі у помешканнях. У селі Потореця Сокальської громади виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку. Горіли речі побутового вжитку на площі 2 квадратних метри. До прибуття рятувальники власники самостійно ліквідували займання підручними засобами. Ще одна пожежа трапилася у місті Шептицький на вулиці Богдана Хмельницького. На другому поверсі житлового будинку у квартирі загорілися речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу. Водночас поліцейські Шептицького району відреагували на 46 звернень громадян та опрацювали 39 адмінматеріалів. 31 травня близько 1:40 на вулиці Чорновола у місті Сокаль водій мотоцикла Теккен, 21-річний житель району, не впорався із керуванням та виїхав за межі проїзної частини. Унаслідок ДТП пасажир мотоцикла, 18-річний мешканець Шептицького району, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Встановлено, що водій мотоцикла керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом, слідчі відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. Великомостівська міська рада повідомляє, що з 29 травня фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Центру надання соціальних послуг змінив місце роботи. Відтепер консультації надаються за новою адресою – місто Великі Мости, вулиця Базарна, 5А. Приміщення Центру життєстійкості, колишнє приміщення ЦНАПу. До фахівця Неоніли Занько можуть звертатися ветерани, військовослужбовці, демобілізовані особи, а також члени сімей зниклих безвісти та загиблих захисників. Фахівець із супроводу ветеранів надає всебічну підтримку у питаннях адаптації до цивільного життя, допомагає з отриманням соціальних послуг, оформленням документів та пільг. Також до компетенції фахівця входить супровід у процесі реабілітації, сприяння у працевлаштуванні та вирішенні інших важливих справ. У міській раді наголошують, що пріоритетом громади є забезпечення належної турботи, вдячності та підтримки для кожного ветерана та кожної родини захисника України. Під час звітного концерту у Шептицькому народному домі зразковий ансамбль народного танцю «Первоцвіт» об'єднав мистецтво та благодійність, зібравши 29100 гривень для допомоги нашим захисникам. Глядачі мали змогу насолодитися різноманітними хореографічними постановками, що охоплювали як самобутні гуцульські, бойківські, буковинські та волинські танці, так і запальні композиції інших народів світу, зокрема краков'як, тарантелу та циганський. Разом із господарями сцени, свої творчі виступи. Глядачам подарували танцювальний колектив «Чарівні колежанки» у межах проєкту «Є містечко», «Єднання поколінь», народний ансамбль танцю «Молодість» та хореографічний колектив «Первоцвітики» під керівництвом Людмили Прібеги, народна вокальна студія «Червона рута» під орудою Івани Ейхорн, а також зразковий вокальний ансамбль «Творчі» під керівництвом Світлани Заніхіни. Усі зібрані кошти організатори вирішили розподілити на дві важливі цілі. Частину спрямують на підтримку Збройних сил України, а іншу частину передадуть громадській організації ветеранів АТО «Воля» для облаштування дитячого майданчика в реабілітаційному просторі «Будинок рибалки», забезпечивши таким чином кращі умови для відновлення та розвитку дітей наших героїв. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
0: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.

Я буду кохати тебе просто без причин. Я буду кохати тебе просто без причин.

І поруч часто ходить у світлі дні. Певне, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Я сумую за тобою, як сонце за луною, як літо за весною.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
2: Спогади зібрала Вікторія Кручкевич, учениця 9 класу загальноосвітньої середньої школи перших-третіх ступенів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва, вихованка гуртка «Історичне краєзнавство». Щоб розповісти про Артема Валерійовича, не вистачить часу, аркушів, паперу та газетних шпальт. Можна розказувати багато, як про людину, як про побратима. До того ж, не в минулому часі, а в теперішньому. Смерть не може примусити нас перестати його любити і поважати. Так, про полеглого героя-воїна Артема Гегешка розповідає побратим із позивним «Гец». Артем, будучи родом з Донбасу, продовжує побратим, у березні 2020 року приєднався до добровольчого батальйону «Айдар» та вирішив присвятити своє життя військовій справі та збереженню державного суверенітету та територіальної цілісності України, так, як для нього це було справою честі. У ході боїв за незалежність України мав поранення, але, не дивлячись на втрату здоров'я, повернувся до військової служби, демонструючи вірність військовій присязі та силу духу українського воїна.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: Гегешко Артем Валерійович народився 25 грудня 1991 року в селі Новоандріївка Волноваського району Донецької області у сім'ї Лілії та Валерія Гегешків. У 9-річному віці юний хлопчина втратив свого батька. Залишився напівсиротою з мамою та бабусею, після чого життя Артема стало не зовсім юним та дитячим. Мама героя Лілія пригадує: коли друзі Артема бігали у футбол та відпочивали, син усіма силами підтримував та допомагав у полі, по господарству, їздив на базар продавати молочні продукти та власну вирощену продукцію. Життя було зовсім не дитячим, але при цьому він завжди був веселим, усміхненим, життєрадісним, мав багато друзів, завжди приходив усім на допомогу, дуже любив тварин, займався риболовлею та любив швидкість. Як вже мовилося, юнак дуже швидко змушений був подорослішати. Після закінчення школи вступив у Волноваське ПТУ на спеціальність тракторист-машиніст. Під час навчання позаурочно працював у місцевому колгоспі. Вже опісля отримання фахової освіти тут і працевлаштувався. Незабаром був призваний на військову строкову службу, яку проходив у місті Бровари Київської області. Опісля у 2010-му повернувся на попереднє місце роботи, де пропрацював неповних 10 років. Як пригадують рідні, за цей час отримав багато подяк та грамот за сумлінну працю та високий професіоналізм. Встиг побувати у багатьох куточках України, щоб закохатися у рідну землю ще дужче і стати її вірним сином-захисником.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
2: 31 березня 2020 року Артем Гегешко добровільно підписав контракт та вступив на службу у добровольчий батальйон «Айдар» для того, щоб захищати свою домівку від загарбницької навали. перебуваючи на передових позиціях, воїн особистим прикладом завоював авторитет у особового складу мінометної батареї та у старших командирів. Для молодшого сержанта Артема постійний артилерійський та стрілецькі обстріли з боку противника не був перешкодою для керування автомобілем для під'їзду до своїх позицій, щоб врятувати своїх побратимів від загибелі. Під час оборонних боїв знаходився на передових позиціях оборонної лінії зіткнення напрямку головного удару бандитських незаконних збройних формувань та підрозділів армії Росії в умовах, пов'язаних з ризиком для життя, не втрачаючи керування підрозділом. З початком активної фази збройної агресії Росії особисто брав участь у всіх військових операціях, де були задіяні підрозділи 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». 3 березня 2022-го в районі населеного пункту Розівка Запорізької області потрапив оточення противника та вступив у стрілецький бій з переважаючими силами ворога. Тоді, завдяки набутим навикам та вмілим діям, зміг з іншими військовослужбовцями відбити атаки противника, знищивши розвідгрупу ворога. Буквально за кілька місяців, вже в липні 22-го, під час виконання завдання в районі населеного пункту Павлівка Донецької області, мінометний розрахунок потрапив під ворожий артилерійський обстріл, де відбулося пряме влучання в бліндаж. В цей час відбувся прорив піхоти противника. Артем, не вагаючись, сів за кермо автомобіля та під обстрілами доїхав до позицій, вивіз своїх побратимів, які вже не мали змоги відбивати наступ противника, у безпечне місце, вирятував

0: При заміні розрахунку гармати Д-30 відбулося пряме влучання в бліндаж. Тоді загинуло 8 побратимів та 7 отримали поранення. Дізнавшись про таку біду, Артем через 15 хвилин був на місці та надавав першу медичну допомогу тим, хто потребував, та вивіз поранених і передав медикам. І так кожного дня. Впродовж вересня 22-го по 4-6 разів на день підвозив БК на позиції, від яких російські війська знаходилися на відстані 500-600 метрів. Дорога постійно обстрілювалася противником. Але завдяки героїзму Артема вчасно підвозилися боєприпаси, що і дало можливість відбити багато штурмів ворога. А на початку 23-го в районі населеного пункту Часів'яр Донецької області воїн евакуював з поля бою тяжко пораненого побратима, вчасно довіз до стабілізаційного пункту та передав медикам. Ще одне життя було врятоване Артемом. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Тоді ж, на старті 23-го, перебуваючи на ротації та отримавши відпустку, Артем приїхав у Сокаль на запрошення волонтерів. Додому повернути не зміг, бо дім перебував під окупацією. Так, прийшовши на стрижку та зачіску до Сокальського професійного ліцею, де і познайомився із майбутньою дружиною Галиною. Знайомство з майбутнім. Це така мить, яку не передати словами. Говорить вже сьогодні молода вдова. Все відбувалося швидко, пригадує. Погляди, думки, розмови, щось таке рідне і однакове. Прогулянки містом, приємні зустрічі, кава, розмови і розуміння того, що це твоя половинка, з якою хочеться бути поряд. Так і розпочалася історія кохання. Переписки, зустрічі, розмови, знайомство з донечкою. Так швидко пролетіли щасливі дні у відпустці. І знову схід. Війна. Пекло. Обійми, ніжний погляд, кохане голубих очей, як небо. Сльози, прощання і ті слова. Я буду завжди з тобою. 4 місяці чекання дзвінків, листування, відео, час страху, переживання, сліз та безбежного кохання, планів на майбутнє. Травень 23-го – найщасливіший і незабутній в цьому житті. Зустріч, одруження з коханим. Тоді 10 днів найщасливіших такого короткого подружнього життя проминуло як одна мить. І знову розлука. Знову життя у чеканні, молитвах, життя онлайн. І короткі, але такі особливі зустрічі під час відпусток. Святвечір у рідному колі сім'ї. Пізнання галицьких традицій. Разом з дружиною приготування страв на різдвяний святвечір. Коляда, день народження. Околі рідних та друзів. Моменти, які ніколи б не закінчувалися. Новий рік у колі сім'ї. Розмови і знову плани на майбутнє. Свій дім і садом біля річки. Тут, на Західній Україні, яка стала найріднішою домівкою з коханою. Маленький собачка Підбульчик мріє про збільшення сім'ї, бо є донечка, а ще треба синочка. Ці дні, на жаль, так швидко минали. 17 місяців і 24 дні нашого найщасливішого спільного життя. Згодом скаже дружина Галина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Артем – це людина про тепло, розуміння, підтримку, ласку, щирість, вірність. Це та людина, яка випромінює світло і тепло. Люблячий син, коханий чоловік, вірний друг. Такий, як він, немає. Так говорять його побратими, які завдячують своїм життям. Пригадуючи травень 23-го, їхавши на позицію з 4 військовослужбовцями для зміни розрахунку, потрапив під обстріл касетних боєприпасів, після чого автомобіль зазнав пошкоджень. Пробиті 4 колеса. Артем під обстрілами зумів вивести побратимів в безпечне місце та знову зберіг життя військовослужбовців. Червень того ж 23-го. Під час ворожого артилерійського обстрілу позиції мінометної батареї відбулося влучання в погріб та обвал укриття, під завалами якого знаходилося 5 військових. Не пройшло

і 2 хвилин. Як Артем Валерійович в повному військовому спорядженні сидів за кермом свого автомобіля і давив з усіх сил педаль газу, щоб швидше доїхати та врятувати життя своїх побратимів. Приїхавши на позицію, допоміг хлопцям вибратися з-під завалів та надав першу медичну допомогу і знову вивів побратимів під обстрілами безпечне місце. І таких історій, про які з вдячністю за врятоване життя розповідають побратими, безліч. Однак іронія війни вишальна. Забирає власне життя, коли спішиш на допомогу іншим. 2 липня 2024 року, близько 20-ї години, під час підвозу БК на вогневу позицію першої мінометної батареї відбулося влучання дрону «Камікадзе» в автомобіль, яким керував Артем. І серце його зупинилося назавжди.

світлій пам'яті героя Артема Гегешка присвячується. 1991-2024. Назавжди 32. І хто зна, можливо, в цьому і полягає парадокс справжнього героїзму. Воїн може не встигнути врятувати себе, але продовжує жити у десятках сердець тих, кому колись подарував шанс на життя. Схиляємо голови у вдячності перед воїном Артемом, який до останнього тримав над нами і над Україною небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

між зимою і літом, що рибальський кіра і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертані, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрість вона.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям
1: жоден з нас
0: слава.
1: Не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
3: Вівторок на календарі 2 червня, 9 ранково розпочався відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія атакувала Україну 73 ракетами та 656 дронами. Уже 63 постраждалих у Києві через російську атаку у Дніпрі. Після атаки Росії декілька людей не виходять на зв'язок, і Польща підняла в небо військову авіацію через масовану атаку Росії по Україні. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія вночі випустила по Україні 73 ракети, в тому числі 8 цирконів і 33 балістичні. І 656 дронів збито або придушено, 40 ракет, у тому числі 11 балістичних та 602 безпілотники, повідомили у повітряних силах ЗСУ сьогодні вранці. І за їх даними, у ніч на 2 червня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також атаковано Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщину та інші регіони, повідомили у повітряних силах ЗСУ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, 73 ракети і 656 БПЛА різних типів, 8 протикорабельних ракет «Циркон», 33 балістичні ракети «Іскандер-М», 27 крилатих ракет «Х-101», 5 крилатих ракет «Калібр», 656 ударних БПЛА. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8.30 протиповітряною обороною збито, подавлено 642 цілі, 40 ракет та 602 безпілотники різних типів, 11 балістичних ракет «Іскандер-М», 26 крилатих ракет «Х-101», 3 крилаті ракети «Калібр», 602 ворожі БПЛА різних типів. За попередньою інформацією, станом на 8.30 зафіксовано влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних БПЛА на 38 локаціях, а також падіння збитих уламків на 15 локаціях, вказали у повітряних силах ЗСУ. У Києві кількість постраждалих людей внаслідок масованої атаки Росії збільшилася до 63, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у соцмережах. Наразі відомо, що внаслідок атаки постраждали 63 людини, серед поранених троє дітей віком 3, 11 і 17 років. На жаль, 4 людини загинули, написав Ткаченко. Додамо, раніше було відомо про 4 жертви та 58 постраждалих у Києві через атаку Росії. У Дніпрі декілька людей не виходять на зв'язок після атаки Росії, повідомив мер міста Борис Філатов у вівторок у соцмережах. Ще декілька людей зараз також не виходять на зв'язок, написав він з його слів, після того, як російські нелюди вкотре вдарили по щільній житловій забудові, понівечено щонайменше 49 будинків. Із них 7 практично зруйновані вщент. Постраждали також декілька закладів освіти та трамваї. За даними Нацполіції, у ніч на 2 червня ворог спрямував на місто Дніпро ракети. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі. Значних руйнувань зазнали двоповерховий та чотириповерховий житлові будинки, пошкоджені підприємство та пожежна частина. Також вигоріли гаражі та автівки.
2: До подій у світі.
3: Польща привела в готовність військову авіацію та системи протиповітряної оборони на тлі чергової масованої атаки Росії по території України. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X. У відомстві зазначили, що рішення ухвалене у зв'язку з активністю російської дальньої авіації, яка завдає ударів по Україні засобами повітряного нападу. Відповідно до чинних процедур у повітряному просторі Польщі почала діяти військова авіація, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були проведені в стан підвищеної готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення повітряного простору та його захист, зокрема в районах, прилеглих до загрожуваних зон, йдеться в повідомленні. У польському командуванні наголосили, що продовжують моніторити ситуацію поблизу кордонів України. Усі залучені сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування у разі виникнення загроз безпеці повітряного простору Польщі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10-й. Над випуском працювала Марія Табак.
2: Новини на Радіо Соколь.

0: Прогно з погоди на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наше інформаційне мовлення із свіжими синоптичними прогнозами. Вівторок, 9-та ранкова, 8 хвилин уже як по ній. Марія вітається з усіма, хто з нами на одній хвилі, тож синоптикам слово далі. Вівторок, як переконують, обіцяє бути хмарним, з максимальним теплом 18 градусів, ну і слід нам очікувати опадів у вигляді дощу. Увечері термометр покаже 15 вище нуля і 17 градусів на студійному термометрі у цю хвилину. 744 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск. В межах 80-90% відносно влоїсть повітря, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду. Сьогодні слід очікувати його швидкості. Середа обіцяє бути хмарною. Прояснення очікуємо вже ближче до вечора. Але, як переконують синоптики, завтра без опадів, максимально теплих 20 градусів, покаже термометр у середу 3 червня.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: можеш?
1: Ех, знов не вмикається. Телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
0: О, навіть слів бракує.
1: От халепа.
0: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
6: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокальщина у жалобі. І в очікуванні на щиті повернення додому назавжди своїх мужніх воїнів-оборонців. Сумна звістка надійшла у нашу сокальську громаду. Сьогодні на щиті повертається Косинський Руслан Олегович. Пам'ятаємо, що ми в очікуванні і ще одного героя Назарія Юрійовича Федячка і Руслана Іватя. Сьогодні громада прощатиметься із захисником, героєм Русланом Косинським. О 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя. Далі траурний кортеж попрямує у село Теляж до місцевого храму, де відбудеться парастас та чин поховання. Нагадаємо, що герой до останнього подиху був вірній військовій присязі 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво-Дар'їно Сучинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теляш, солдат Косинський Руслан Олегович. До 18 травня 2026 року воїн вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Руслан народився 14 грудня 1983 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Базову середню освіту здобув у школі села Миколаївка Попаснянського району. Після закінчення школи навчався у Сєвєродонецькому технікумі. У зв'язку із повномасштабним вторгненням у червні 2022 року Руслан разом з матір'ю покинули рідний дім і переїхали жити у село Забужя. Згодом сім'я змінила місце проживання, поселившись у селі Теляш. 29 січня 2024 року Руслан був призваний до лав Збройних сил України. Проходив службу у військовій частині А-46-89. Сьогодні висловлюємо найщиріші співчуття матері, рідним, друзям та побратимам героя. Світлий, мужній і справжній. Таким він залишиться нашій пам'яті назавжди. Закликаємо громаду відкласти сьогодні усі справи, аби гідно зустріти воїна, який повертається на щиті. О 13-й годині, нагадаю, біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться зустріч тіла героя. Схиляємо голови у скорботі. Дорого заплачено. Нагадуємо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, 2 червня оголошено днем жалоби на території Сокальської міської територіальної громади. Відповідно, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи весь розважальний контент, натомість продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: У першій порції програми «Експертна платформа» будемо посилатися на аналіз аналітики Інституту вивчення війни, в якій йдеться те, що до Путіна прийшли з поганими новинами про війну і диктатор пішов на божевільне рішення. Тож чому Путін не хоче припиняти бойові дії, йдеться у сьогоднішній програмі. Дефіцит бюджету Росії вже перевищив критичні прогнози на 2026 рік. Попри це, Путін наполягає на продовженні агресії та вимагає нових грошей на армію, пишуть аналітики. Фінансовий блок Кремля б'є на сполох через непосильний тягар військових витрат, який руйнує Росію. Проте президент Володимир Путін свідомо ігнорує попередження та доручив Міністерству фінансів шукати способи скорочення витрат у невійськових секторах. Про це йдеться, нагадаю, у звіті Інституту вивчення війни. Путін не погоджується на скорочення оборонних видатків та завершення війни проти України, незважаючи на зростальні застереження економічного блоку російської влади щодо критичного навантаження на економіку країни. Як водночас повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела та документи, представники Мінфіну і Центрального банку Росії попередили Путіна, що нинішній рівень військових витрат стає надто обтяжливим для бюджету та може призвести до суттєвого збільшення дефіциту. За інформацією джерел, фінансові чиновники пропонували зменшити витрати на оборону, водночас окремі представники російської Міноборони та Кремля виступають проти такого рішення, аргументуючи це ризиками для підприємств, діяльність яких залежить від військових замовлень, ба більше. У Міноборони, за даними співрозмовників видання, наполягають на виділенні додаткових коштів. Джерела Bloomberg зазначають, що про проблеми з бюджетом Путін знає ще від минулого року, втім диктатор доручив Мінфіну насамперед шукати резерви для скорочення видатків у цивільних галузях. Також повідомляється, що під час підготовки бюджету на 2026 рік російські чиновники допустили можливість виникнення дефіциту на рівні 1,2-1,5 трильйона рублів у другій половині року, розраховуючи на завершення війни та відповідне зниження оборонних витрат. Співрозмовники агентства наголошують, що додаткові надходження від експорту нафти, пов'язані із ситуацією на Близькому Сході, навряд чи зможуть суттєво покращити становище. Для цього ціна на нафту мала б утримуватися вище 100 доларів за барель щонайменше протягом року. Проте навіть такий сценарій, за їхніми словами, не усуне системних проблем російської економіки, які негативно впливають на темпи зростання, інфляцію та банківський сектор. Ще 9 квітня Міністерство фінансів Росії повідомило, що бюджетний дефіцит за перший квартал 2027 року сягнув майже 5 трильйонів рублів. Цей показник уже перевищив запланований дефіцит на весь рік. Чому Путін все ж таки не хоче скорочувати військові витрати? Цим питанням теж задаються аналітики. На бажання Путіна скорочувати оборонні витрати та згортати воєнні зусилля свідчить про те, що він вважає можливим перемогти у війні в коротку або середньостроковій перспективі, а також переконаний, що російська економіка здатна витримати навантаження до того часу, пояснюють аналітики. Водночас експерти інституту раніше дійшли висновку, що російський диктатор, ймовірно, має викривлене уявлення про реальний перебіг бойових дій в Україні через перебільшені звіти вищого військового керівництва Росії. На думку аналітиків, таке сприйняття ситуації може пояснювати наполегливість Путіна у питанні збереження високих військових витрат та продовження війни задля досягнення поставлених цілей військовим шляхом. Насправді ж Путін стикається з іншою проблемою. Скорочення військових витрат, ймовірно, поставило би під загрозу окремі ділянки фронту в умовах українських ударів середньої дальності та контратак, а також дозволило би українським силам розвинути свої нещодавні успіхи на полі бою, йдеться у звіті аналітиків вивчення війни. До слова, економіка Росії демонструє суттєве сповільнення. Головними причинами є високі кредитні ставки, західні санкції та удари українських дронів по НПЗ і портах, що вивели з ладу чверті нафтопереробних потужностей. Представники російського бізнесу та еліт переконані, що єдиним дієвим способом врятувати економіку є завершення війни проти України. Експерти прогнозують Росії тривалу стагнацію, вихід з якої можливий лише за умови потужного зовнішнього поштовху, зокрема, послаблення санкцій.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: 101 FM. Радіо
0: Сокаль. Реклама.
3: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
4: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
3: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
7: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
8: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
7: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
8: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
7: Телефон 063 90 39 129.
8: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина у жалобі і в очікуванні повернення на щиті додому трьох своїх захисників. Сьогодні прощаємося із героєм Русланом Косинським. О 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує в рідне село Теляж до місцевого храму, де відбудеться парастас та чин поховання. Як йдеться у повідомленні Сокальської міської ради 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво Дар'їно-Суджинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теляж, солдат Косинський Руслан Олегович. До 18 травня цього року Руслан вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Як мовиться у повідомленні, Косинський Руслан народився 14 грудня 1983 року, народження в місті Сєвєродонецьк Луганської області. Тут здобув базову середню освіту. У зв'язку із повномасштабним вторгненням у червні 22-го року воїн разом із матір'ю покинули рідний дім і переїхали у село Забужя. Згодом сім'я поселилася у селі Теляж. 29 січня 2024 року Руслан був призваний до лав ЗСУ, проходив службу у військовій частині А4689. Сьогодні схиляємо голову у скорботі, розділяючи біль з приводу непоправної втрати із найріднішими, висловлюючи щирі співчуття матері, рідним, друзям та побратимам героя. Нагадаємо, що згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, в громаді 2 червня оголошено днем жалоби. Відповідно, і ми вносимо зміни у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент. Натомість продовжуємо працювати в межах його інформаційного наповнення. Вічна пам'ять і одвічна слава герою!

0: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.
1: Нагадаю, що сьогодні працюємо виключно в інформаційному наповненні нашого ефіру і буквально за кілька хвилин на старті 10-ї знову ж таки повертаємося до найголовніших і найактуальніших новин про події України і світу для того, аби і вас проінформувати про найголовніше.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Десята ранкова на календарі 2 червня. До вашої уваги новини коротко про головне. 11 загиблих та понад 100 постраждалих внаслідок масованої атаки Росії на Україну. Уже 8 загиблих під удару Росії у Дніпрі з-під завалів дістали тіло дитини. Кількість постраждалих через масовану атаку Росії у Києві зросла до 65. І у центрі протидії дезінформації при РНБО України зробили гучну заяву після масованого удару по Києву. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: 11 людей загинули та понад 100 постраждали внаслідок масованої нічної атаки Росії на Україну, повідомили в офісі генпрокурора у вівторок. У ніч на 2 червня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, Дніпропетровщині, Харкову, Київщині та Полтавщині. Загалом внаслідок нічної атаки загинуло щонайменше 11 людей, понад 100 отримали поранення, повідомили у прокуратурі. У Києві станом на ранок відомо про 4 загиблих. На Дніпропетровщині внаслідок ракетної атаки на Дніпро загинули 7 людей. У Харкові під ударами ракет і ВПЛА опинилися 4 міста. На Київщині поранення дістали 2 мирних жителів. На Полтавщині в Лубенському районі внаслідок ракетно-дронової атаки 2 людей зазнали гострої реакції на стрес. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, під час нічної атаки Росії силами ППО збито подавлено 9 безпілотників на території області. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі. Інформація про травмованих та загиблих не надходило. І на продовження теми детальніше. Кількість загиблих внаслідок атаки Росії у Дніпрі зросла до 8 осіб, серед них дитина, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у соцмережах. Атака росіян на Дніпро обірвала життя маленького хлопчика. Тіло дитини 2023 року народження рятувальники дістали з-під завалів. Понівеченої атакою 4 поверхівки. Сьогодні вночі росіяни вбили у Дніпрі 8 людей, повідомив Ганжа. Кількість поранених внаслідок масованої атаки Росії у Києві продовжує зростати. Уже відомо про 65 постраждалих, повідомив у вівторок мер столиці Віталій Кличко у соцмережах. Загинули 4 людей, постраждали в столиці наразі 65, із них 3 дітей, 38 поранених госпіталізували. Люди продовжують звертатися до медиків, усім постраждалим медики надають необхідну допомогу, повідомив Кличко. Зі слів мера, екстрені служби працюють на місцях, продовжують ліквідовувати наслідки масованої атаки на Київ. У різних районах міста пошкоджені будинки, нежитлові приміщення, 4 медзаклади, повідомив Віталій Кличко. Вночі армія-агресорки Росії масово вдарила по Києву, вбивши щонайменше 4 людей. Після атаки в РНБО заявили, що на Росію чекає нова реальність. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За словами Коваленка, Російську Федерацію очікує нова реальність, адже їхній фюрер Путін сам наближає війну до кожного російського міста. Жалюгідні росіяни поки що мають перевагу в балістиці, і це останнє, що вони мають. Ключове тут поки що. Путін обстрілами наших міст все більше кличе війну до кожного російського міста. Росія палає і палатиме більше, інакше не буде, різко наголосив представник РНБО.
0: До подій у світі.
1: Представники Європейського парламенту, Єврокомісії та країн ЄС досягли попередньої угоди щодо нового регламенту, який спрощує депортацію мігрантів, які отримали відмову в наданні притулку в ЄС, але не хочуть бути вислані до своїх країн. Тепер Євросоюз може створювати для них центри перебування в третіх країнах. Про це ввечері 1 червня повідомила Рада Європейського Союзу. Новий регламент пришвидшить процес повернення та збільшить кількість осіб, які повертаються і не мають законного права перебувати в ЄС. Швидке завершення цього процесу остислі терміни відображає прагнення створити ефективну систему повернення мігрантів у межах цілісної міграційної політики ЄС. Йдеться у прес-релізі із посиланням на заступника міністра з питань міграції Республіки Кіпр Ніколаса Іонідеса. Як уточнює агентство Associated Press, за створення таких депортаційних центрів виступають кілька країн ЄС, уряди яких підтримують Посилення міграційного законодавства, серед них Німеччина, Австрія та Данія, за даними агентства, майбутніми партнерами ЄС у сфері депортації можуть стати Казахстан, Узбекистан, Руанда та Уганда. Новий регламент також передбачає жорсткіші санкції для людей, які відмовляються залишати територію ЄС, незважаючи на відсутність дозволу на проживання. Зокрема, очікується, що таких мігрантів частіше братимуть під варту, а заборони на повторний в'їзд до Євросоюзу застосовуватимуться систематично. Агентство DPA зазначає, що серед нових можливих заходів боротьби з нелегальною міграцією – скорочення або повне припинення виплати соціальних допомог. За даними агентства, центри депортації в третіх країнах були головною темою останнього етапу переговорів, зокрема Франція та Німеччина. Також представники Європарламенту наполягали, що вони почали працювати негайно, однак інші країни ЄС домогли відтермінування на один рік, щоб провести своє законодавство у відповідність до норм. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Но з погоди на радіо Сокаль.
1: І свіжими синоптичними прогнозами продовжуємо цю 10-ту ранкову, 8 хвилин уже як по ній, отож оновлюємо наші перші джерела, які стверджують, що вівторок обіцяє бути хмарним, з опадами у вигляді дощу і з максимальним теплом 18 градусів. 744 міліметри ртутного стовпчика сьогодні становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря у межах 70-80%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Середа обіцяє бути хмарною і з незначним проясненням, але без опадів. Щодо температурних показників, ранок завтрашнього дня завітає до нас із позначкою у 14 градусів вище нуля. Максимально теплих 20, покаже термометр впродовж доби, і увечері 17-18 градусів із позначкою плюс.
2: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

З афішою продовжуємо цю 10-ту гранкову на правах реклами. Наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич. Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юриста-консульта. Вимоги: вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою: місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Нагадаю, повідомлення у межах випуску звучали на правах реклами.

0: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
6: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Традиційно говоримо про важливі заяви, реакції і коментарі, котрі звучать у світі. Зокрема, і на тлі подій, що відбувається в Україні, і повертаємося до теми НАТО. Тут вкотре попереджають про небезпечний план Путіна. На цей раз мовиться про Арктику. Отож, що замислили в Кремлі? Росія хоче захопити головні морські шляхи в Арктиці. Через це НАТО не зможе стежити за російськими підводними човнами, а Кремль матиме змогу тримати під прицілом ядерних гіперзвукових ракет європейські країни, зокрема Британію. Про це заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік у коментарі виданню The Times. За інформацією очільника норвезького оборонного відомства, Москва вже зосередила більшу частину свого ядерного арсеналу в Північному льодовитому океані та активно розширює Північний фронт. Крім того, російські підводні човни фіксують усе ближче до територіальних вод країни НАТО. Головним осередком можливого протистояння є стратегічна протока між материковою Норвегією та архіпелагом Шпіцебен. Якщо Росія заблокує цю ділянку, вона створить бастіонну оборону для власного флоту і відкриє своїм кораблям безперешкодний вихід до Атлантичного океану. Якщо російські війська зможуть контролювати північну протоку, радіус дії їхньої гіперзвукової зброї охопить Лондон, Норвегію та Данію, заявив Торе Сандвік. Найбільшу небезпеку наразі становлять російські гіперзвукові крилаті ракети «Циркон», здатні нести ядерні боєголовки, а також підводні безпілотники невидимки «Посейдон» із ядерною силовою установкою, над якими Росія продовжує роботу. Повідомляється, що оборонна тактика НАТО на морі базується на перекритті вузьких проходів для російського флоту. Зараз Альянс повністю контролює два з трьох ключових шляхів – протоку Босфор на виході з Чорного моря та Данські протоки в Балтійському морі. Через це північний маршрут залишається найкритичнішою зоною потенційного конфлікту. Ну і з огляду на ці події повернемося до останніх новини, які обговорюють у НАТО у контексті питань Росії. Нагадаємо, країна-агресор готує гібридні і фізичні атаки на газопроводи та електромережі в Балтійському та Північному морях. Саймон Воткінс проаналізував причини загострення і готовність Заходу дати відсіч. Поки що, на його думку, прогнози мало втішні. Варто зауважити, що ще вночі 29 травня дрон Росії влетів у 10-поверховий будинок у румунському місті Галац. Військові хоча й підняли два винищувачі для перехоплення, але БПЛА не знищили. Своєю чергою країни Європи та НАТО засудили такі дії Російської Федерації. Зокрема, Сполучені Штати зробили попередження Москві та наголосили, що засуджують вторгнення дрона на територію країн Альянсу.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час

Сокальщина у жалобі. Нагадуємо, що сьогодні на щиті. Додому повертається герой-захисник Руслан Косинський. О 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя, далі траурний кортеж попрямує в село Теляш до місцевого храму, де відбудеться парастас та чин поховання. Нагадаємо, що 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво Гадаріно-Суджинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теляш, солдат Косинський Руслан Олегович. До 18 травня 2026 року Руслан вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель у глибокій скорботі за воїном, мама, рідні, друзі та побратими. Ми висловлюємо найщиріші слова.

далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Вівторок на календарі 2 червня, 11 ранкова, розпочалася відлік. До вашої ваги новини, коротко про головне. Росія атакувала енергетику і нафтогазову галузь. Є знеструмлення у Києві та семи областях. Поранено енергетиків. Абсолютно прозора заява від Росії. Зеленський про масовану атаку Росії. Сполучені Штати ведуть переговори щодо розширення ядерної парасольки в Європі. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Росія під час масованого удару по Україні атакувала енергетику і залишила без світла на ранок частину жителів у Києві та семи областях. Але відключень не передбачається. У столиці поранено двох енергетиків. Ворог також атакував нафтогазову галузь, повідомили у вівторок у Міненерго та НЕК «Укренерго». Вночі та вранці Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури, вказали у «Укренерго». Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у місті Київ, Київ Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишається без електропостачання, повідомили в «Укренерго». За даними Міненерго, внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень. Постраждалих, як зазначається, доставили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога. У ДТЕК вказали, що ворожа атака на столицю травмувала двох енергетиків ДТЕК. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, зазначили у Міненерго. Ворог також атакував об'єкти нафтогазової галузі. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки, повідомили в Міненерго. Як повідомляється, застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час з 11 до 15. У вечірні години просимо споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію з 18 до 22. Це допомагає знизити навантаження на систему, зазначили у Міненерго. За даними «Укренерго», споживання електроенергії зросло. Причина – змін, хмарна погода і дощ у частині західних та південно-західних областей України. Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії на Україну, вказавши, що це абсолютно прозора заява від Росії. Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Тож Європі потрібна власна антибалістика, як і допомога США з ракетами до «Петріот». Понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки по наших містах і громадах. Основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша суто цивільна інфраструктура. На жаль, відомо про 4 загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Зараз у лікарнях столиці перебуває 38 людей. Усім надається необхідна допомога, вказав Зеленський у соцмережах. У Дніпрі, за його словами, триває пошуково-рятувальна операція. На місці 4-поверхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли. 9 людей було вбито цією атакою, серед них дитина. 35 постраждалих у місті. Доля ще 6 людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно, зазначив президент. Били росіяни і по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області, повідомив президент. Загалом за ніч Росія, за його словами, випустила по наших людях 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів – балістичні, крилаті, протикорабельні. Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії. Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитися. І обов'язково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до «Петріотів». Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар, наголосив Зеленський. Дякую всім українцям і українкам за те, що не нехтуєте сигналами повітряної тривоги. Слава Україні, зазначив президент.
0: До подій у світі.
1: Сполучені Штати обговорюють питання про розгортання ядерної зброї в додаткових європейських державах НАТО, щоб запевнити союзників, що скорочення підтримки конвенційних військ не послаблює гарантії безпеки, повідомляє Financial Times. Американські чиновники заявили про свою відкритість до додаткового розгортання поза межами шести країн, що вже мають бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, повідомили Financial Times три особи, знайомі із обговореннями. Переговори, які є дуже конфіденційними та можуть не призвести до жодних змін у домовленостях про спільне використання ядерної зброї, відбуваються на тлі широкої стурбованості в Європі щодо кроків президента США Дональда Трампа щодо виведення американських військ та критично важливих систем озброєння з континенту. Це, пише видання, потенційно дозволить більшій кількості країн розмістити так звані американські літаки подвійного призначення, які здатні завдавати ядерних ударів. Двоє з джерел заявили, що відкритість до обговорення розширення мала на меті продемонструвати зобов'язання США забезпечити ядерну парасольку, навіть коли союзників НАТО змушують нести більшу частину тягаря конвенційної оборони. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 13:00. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
1: Завершальна 11 ранкова, 7 хвилин уже як по ній. Продовжуємо наше інформаційне мовлення у цей другий день літа із свіжими синоптичними прогнозами. День сьогоднішній обіцяє бути хмарний, з незначними опадами у вигляді дощу і з максимальним теплом 18 градусів. Увечері 15 із позначкою плюс, 744 міліметри ртутного стовпчика. Сьогодні становитиме атмосферний тиск, відносна вологість повітря в межах 80-90%, вітер змінного напрямку 3-4 метри на секунду буде його швидкість. Середа обіцяє бути хмарною із незначним проясненням, але без опадів, запевняють синоптики. Ранок завтрашнього дня завітає до нас із позначкою у 14 градусів, максимально теплих впродовж доби. 20 градусів вище нуля покаже термометр, і увечері 18 із позначкою плюс.
0: Прогноз погоди на радіо «Соколь».

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Традиційно переглядаючи і оновлюючи стрічку новин провідних українських і світових медіа, маємо переможні новини станом на ранок 2 червня, за що традиційно дякуємо Богу і Збройним силам України, коли сьогодні Україна пережила ще одну жахливу ніч, неспокійно було і в Росії, точніше на Росії, дрони атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації. Вчора, зокрема, ми розповідали про те, наскільки критично є ситуація із пальним, як і в самій Росії, так, зокрема, і у Криму. Очевидно, що така тенденція і надалі буде зберігатися з огляду на наступні новини. У ніч на 2 червня безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів та пожежу на території підприємства. Про це повідомляє Астра, опубліковане очевидцями відео, зафіксувало момент влучання дрона по території НПЗ. Аналітики Астра геолокували кадри та встановили, що зйомка велася на відстані близько 3,5-4 кілометрів від підприємства. Пізніше інформацію про атаку та пожежу підтвердив оперативний штаб Краснодарського краю. Ільський нафтопереробний завод, як додають в Астра, є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Південного федерального округу Росії. Його проєктна потужність становить близько 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом південних регіонів Росії. За підрахунками Астра, нинішня атака стала щонайменше 16-тим ударом по Ільському нафтопереробному заводу від початку повномасштабної війни. Інформація про масштаби пошкоджень та можливий вплив на роботу підприємства наразі уточнюється. Тим часом Генштаб підтверджує ураження корабля Росії та Ільського нафтопереробного заводу про удар, на який мовилося вище. Зокрема, як мовиться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, підтверджено ураження НПЗ «Ільський», ЗРК «Панцир С-1», корабля та інших об'єктів противника, як і результати ураження Новошахтинського та Саратовського нафтопереробних заводів. Як казали у Генштабі, 1 червня та в ніч на 2 червня цього року підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено нафтопереробний завод «Ільський» в Краснодарському краї, підтверджено ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Масштаби завданих пошкоджень уточнюється, повідомили у Генштабі. Як вказано, нафтопереробний завод «Ільський» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Півдня Російської Федерації. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення Збройних сил Росії. Також уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С-1», йдеться в повідомленні. Окрім того, за даними Генштабу, уражено склад БПЛА підрозділу противника у Шахтарському Донецької області, а також пункти управління БПЛА окупантів у районах Устинки, це Білгородська область Росії, Лугового Запорізької області та Голої пристані на Херсонщині. Також, як казали у Генштабі, українські воїни били по зосередженнях живої сили противника у районах Широкиного, Мерестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Глокоти, що у Курській області Росії. За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами «Нептун» 31 травня цього року по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області Росії підтверджено ураження 2 установок первинної переробки нафти. АВТ-1 та АВТ-2 з подальшою пожежею на території підприємства, а в результаті влучань 31 травня цього року по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки теж первинної переробки нафти, зазначили. У Генштабі також уточнено інформацію по Лазареву, що у Кіровській області Росії тут було теж пошкоджено 2 резервуари та будівлі магістральних насосних станцій. Серед іншого, за даними Генштабу, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів в районі базування Міжводне, що на території тимчасово окупованого Криму, за попередньою інформацією, як повідомляється, це судно розмагнічування. Результати, щоправда, з приводу цього судна все ще уточнюються. Ну і традиційно завершуємо огляд переможних новин свіжими переможними цифрами, які щоранку оновлює Генштаб. Станом на ранок дня сьогоднішнього Сили оборони України, як мовиться у повідомленні за минулу добу, знищили 1440 російських військових, 1583 безпілотники оперативно-тактичного рівня російської армії. Також ворог втратив 75 артилерійських систем, 7 бойових броньованих машин та 517 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Згідно з оновленими даними, загальні втрати російських військ становлять 24 666 бойових броньованих машин, понад 43 тисячі артилерійських систем, 1821 реактивну систему залпового вогню та 1400 засобів протиповітряної оборони. Окрім того, українські військові, як продовжує у своєму повідомленні Генштаб, за добу знищили один комплекс РСЗВ, один засіб ППО та 14 наземних робототехнічних комплексів. Загальна кількість ліквідованих російських БПЛА оперативно-тактичного рівня сягнула 326 762 одиниць. Також від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 436 літаків, 353 гелікоптери, 33 кораблі і катери та підводні човни, 2138 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також понад 4200 одиниць спеціальної техніки. Ми щоразу пам'ятаємо, які надзусилля стоять за цими переможними цифрами. Тому пам'ятаємо про єдність, не втомлюємося від війни, не втрачаємо пильності, не будьмо байдужими, підтримуємо наших оборонців, донатьмо і працюємо відповідально кожен на своєму місці, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Вівторок, 2 червня. 12-та на студійному годиннику у цьому випуску. Сокальська громада у скорботі за захисником Русланом Косинським. У Шептицькому прощатиметься із захисником Павлом Глацом. На фасаді Белського опорного закладу загальної середньої освіти відкрили меморіальну дошку захиснику України Роману Кохану. У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня та громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи акції на підтримку воїнів, які не повернулися із війни. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада вкотре у глибокій скорботі. Додому, у місце, що стало для нього останнім прихистком, повертається наш захисник Руслан Косинський. Руслан був людиною відкритої душі та міцного характеру. Народившись у Сєвєродонецьку, він пройшов складний шлях випробувань, шукаючи безпеки для себе та найдорожчої людини – своєї матері. Саме так, у червні 2022 року Руслан став частиною нашої громади, оселившись у селі Теляш. У січні 2024 року він свідомо обрав шлях воїна, ставши на захист України у лава Збройних сил України. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині зв'язок із ним обірвався. Понад рік тривало болісне очікування, надія та пошуки. І лише зараз результати ДНК-експертизи підтвердили, що Руслан назавжди залишився вірним військовій присязі та своїй землі. Сьогодні ми розділяємо невимовний біль втрати зі Світланою Вікторівною, матір'ю героя. 2 червня о 13:00 зустрічаємо Руслана Косинського біля храму святих апостолів Петра і Павла. Звідти траурний кортеж вирушить до села Теляш, де у місцевому храмі відбудеться прощальна молитва та чин поховання. Нехай пам'ять про жертовний подвиг героя живе у наших серцях вічно. У ці скорботні дні наша громада із невимовним болем очікує на повернення додому ще двох наших полеглих захисників – Руслана Іватя та Назарія Федячка. Про час прощання, з якими ми повідомимо додатково. Схиляємо голови у спільній молитві за душі всіх наших героїв, чия відвага назавжди залишиться у пам'яті Сокальщини. Вічна пам'ять та слава нашим відважним воїнам. Сьогодні, 2 червня, громада Шептицького готується віддати останню шану герою Павлу Михайловичу Лацу, заступнику командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу, який загинув 30 травня внаслідок удару ворожого БПЛА поблизу села Любецьке Запорізької області. Полковник Павло Лац був відомий як надійний офіцер, справжній патріот та людина з великим серцем, що дбала про моральний стан воїнів. Полеглого залишилися дружина Людмила Васильівна та двоє донечок Анна і Марта. Сьогодні о 13:00 у церкві Святого Йосифата розпочнеться чин похорону, після завершення якого відбудеться прощання та поховання захисника на алеї героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять та слава захиснику України. У Белзі побільшало на одне святе місце пам'яті, адже на фасаді рідної школи Белзького опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів відбулося освячення та відкриття меморіальної дошки випускнику школи, захиснику України Роману Віталійовичу Кохану. Мужній воїн і вірний син України Роман Кохан загинув 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмут. Мацького району Донецької області. Руслан захищав майбутнє України та право українців жити на рідній землі під мирним небом. У заході взяли участь рідні та близькі герої, представники місцевої влади, духовенства, педагогічний колектив, учні та мешканці громади, які спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладенням в квітів вшанували світлу пам'ять захисника. Меморіальна дошка Романа Кохана стала ще одним знаком пам'яті. мовчазним нагадуванням про високу ціну свободи, про молоде життя, обірване війною, про мужність, що сильніша за страх, та про любов до батьківщини, яка виявилася сильнішою за смерть. Тож вічна пам'ять і слава герою. У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На момент прибуття вогнеборців дерев'яний навіс із сіном був повністю охоплений вогнем. Полум'я вже перекинулося на стіну розташованого поруч дачного будинку, створюючи загрозу його знищення. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню. Дачний будинок було врятовано. Причини виникнення пожежі встановлюються, про це повідомили у ДСНС Львівщини минулої доби. На території області виникло 7 пожеж, із яких одна в екосистемах. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я та врятувати від вогню 2 будівлі. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня, демонструючи високі результати та волю до перемоги. У першій лізі Львівської області ФК «Лопатин» здобув важливу виїзну перемогу над ФК «Стрілки» з рахунком 1-0, завдяки чому після 8 турнірів команда посідає другу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 20 очок. У межах третього туру четвертої ліги Львівської області ФК «Лопатин-2» у домашньому матчі виграв перемогу у ФК «Гірник» з рахунком 4-3. Водночас у другому турі чемпіонату Шептицького району ФК «Радославка» з Нивиць переграла ФК «Боянець» з рахунком 3-2, а ФК «Леви» з Хмільного у виїзному поєдинку проти ФК «Межиріччя» завершили гру нічиєю у 2-2. Успіхи футболістів стали можливими завдяки професіоналізму тренерів та підтримці вболівальників, які активно сприяють розвитку спорту у громаді. 6 червня о 14:00 громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи акції підтримки наших воїнів, які не повернулися з війни і з ким вже впродовж місяців чи навіть років втрачений зв'язок. Хода пройде за маршрутом вулиця Героїв Майдану від торгового центру Майдан, вулиця Клюсівська, вулиця Івасюка, проспект Шевченка, вулиця Чорновола, вулиця Героїв Майдану. Підтримаємо родини, які чекають і щодня моляться за будь-яку звістку. Станьмо голосом тих, хто сьогодні не може бути почутим. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
2: Реклама. Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400 050 706 8400
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
4: От халепа!
3: Я просто... Одним словом!
4: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
5: Реклама. Радіо Сокаль. 101 FM.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

летуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

зникли разом, геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний вечір.

12 година 20 хвилин уже як по ній на правах реклами звучатимуть наступні повідомлення месенджера. Наступні повідомлення у випуску афіші. ТОВ «Трансчербута», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050 67 84 115. 050 67 84 115. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду юриста-консульта, вимоги вища юридична освіта за рівнем бакалавр або магістр. Звертайтеся за адресою місто Сокаль, вулиця Шептицького, 96А. Кафе «Бар Вулик» пропонує літні розваги, басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається у Вулику, що у Сокалі. І «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лав, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: Ну, а ми вкотре нагадуємо, що сьогодні Сокальщина на щиті назавжди зустрічає удома захисника героя Руслана Косинського. О 13-й годині біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі траурний кортеж попрямує у село Теліж до місцевого храму, де відбудеться парастас та чин поховання. Нагадаємо, що 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Миколаєво Дар'їно Суджинського району Курської області, залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Теліж, солдат Косинський Руслан Олегович. До 18 травня цього року воїн вважався зниклим безвісти. Проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Руслан народився 14 грудня 1983 року в місті Сєвєродонецьк Луганської області. У зв'язку із повномасштабним вторгненням у червні 2022-го чоловік разом з матір'ю покинули рідний дім і переїхали жити в село Забужя. Згодом сім'я змінила місце проживання, поселившись у Теляжі. 29 січня 2024-го Руслан був призваний до лав ЗСУ, проходив службу у військовій частині А-46-89. Сьогодні розділяємо біль з приводу непоправної втрати з матір'ю, рідними, друзями та побратимами героя. Світлий, мужній і справжній. Таким він залишиться у пам'яті тих, хто його знав і любив. Низький уклін і шана захиснику. Нагадаємо, що згідно з цією скорботною новиною радіо «Сокаль» носить зміну у сітку нашого мовлення, вилучаючи з ефіру весь розважальний контент у цьому ж числі і програму «Добрим людям на здоров'я». Працюємо сьогодні виключно в інформаційному наповненні нашого ефіру. Нагадуємо, що 2 червня, згідно із розпорядженням Сокальського міського голови, в Сокальській громаді оголошено днем жалоби.

0: пам'ятаю.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Найкращі вікна то є, що перфект.
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
1: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

єдиним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Jeune avoué.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Чого так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знову хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де тут таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

то відверто, та зовсім непросто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю.

півкроку, півпогляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Чого ж іще треба? Чого ж іще треба? Чого ж іще треба?
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Моє вітання всім в студії Юра. Попереду випуск новин. Коротко про головне. У Києві зросла кількість жертв російської атаки до 6 порано 64 людини. Війна Путіна проти України впирається у фінансові проблеми. Казахстан готовий розмістити запаси іранського урану за умови ядерної угоди. Далі про це детальніше. У Києві внаслідок російської атаки загинуло 6 людей, ще 64 отримали поранення. На місцях продовжують працювати рятувальники та екстрені служби. Кількість постраждалих може змінюватись, про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко. Станом на 12-ту медики підтверджують 64 поранених та 6 загиблих киян. На жаль, цифри можуть бути неостаточними. Щирі співчуття рідним та близьким всіх, кого Росія вбила цієї ночі. Йдеться в повідомленні, голова КМВА зазначив, що на низці локацій рятувальники за служби ще працюють над ліквідацією наслідків російської атаки на Київ. Економічні наслідки війни проти України дедалі сильніше тиснуть на Росію. Оточення Путіна вже сигналізує про надмірну вартість затяжного конфлікту, пише Bloomberg. З даними видання, російські фінансові чиновники попереджають Путіна, що війна стає надто дорогою для бюджету РФ, дефіцит бюджету зростає, економічне зростання майже зупинилось, а військове керівництво вимагає ще мільярди доларів на продовження бойових дій. Попри це, Путін, як зазначає Bloomberg, не демонструє готовності змінювати курс і продовжує вимагати економії в інших сферах, залишаючись налаштованим на захоплення Донецької області. Казахстан заявив про готовність розмістити на своїй території запаси іранського урану, збагаченого майже до збройового рівня, що може стати вирішенням однієї з ключових проблем, які гальмують перемовини про мирну угоду між США та Іраном, пише Євроньюз. Пропозиція пролунала на тлі триваючих обмінів ударами між США та Іраном і заяви Тегерана про призупинення посередницьких контактів з Вашингтоном, що ще більше ускладнило без того крихкий перемовний процес. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Казахстан може прийняти на зберігання наявні матеріали, а президент Касим Жомарт Токаєв підтримав цю ідею на зустрічі з Гроссі в Астані минулого тижня, позиціонуючи Казахстан як потенційного нейтрального зберігача цих запасів. Ми демонструємо нашу готовність добросовісно надати технічну допомогу за умови досягнення необхідних міжнародних угод між всіма сторонами, заявив на брифінгу у понеділок Єрлан Житібай, представник Міністерства закордонних справ Казахстану. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: 101 FM. Радіо
3: Соколь. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 14 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня 18 градусів тепла, східний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність, незначні опади дощу. День завтрашній, середа, вранці плюс 13, в день 21 тепла, вітер східний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. І сьогодні ми розповімо, чому жінки частіше травмуються у ДТП. Австрійські вчені виявили, що сучасні автомобільні системи безпеки не завжди однаково ефективно захищають чоловіків і жінок під час ДТП. Причиною цього можуть бути підходи до проєктування, які тривалий час базувалися переважно на чоловічих фізіологічних параметрах. Фахівці Грацького технологічного університету вивчили статистику дорожньо-транспортних пригод за останні 12 років і відтворили сценарії реальних аварій з допомогою комп'ютерного моделювання. Дослідники звертають увагу, що багато сучасних систем безпеки створювалися на основі даних про чоловічу анатомію. Манекени для краш-тестів, які тривалий час використовувались під час випробувань, здебільшого були адаптованими версіями чоловічих моделей і неповною мірою враховували фізіологію жінок. Як йдеться в дослідженні, це може пояснювати, чому жінки під час реальних ДТП частіше отримують травми. Науковці пов'язали таку різницю з особливостями будови таза, грудної клітки, плечового пояса та хребта, які впливають на поведінку тіла під час зіткнення. Окремо автори роботи підкреслюють, що жінки нерідко сидять ближче до керма або займають інше положення щодо подушок безпеки, що може позначитись на ефективності захисних систем. Водночас США вже застосовують нові методики випробувань транспортних засобів. Зокрема, для тестів використовують манекен, який точно відображає параметри жіночого тіла. Це допомагає інженерам детальніше аналізувати ризики травмування та вдосконалювати конструкцію автомобілів. Крім того, виробники поступово впроваджують адаптивні системи безпеки. Йдеться, зокрема, про ремені, яке автоматично змінює силу натягу залежно від положення людини в салоні, зросту та силу удару. Такі рішення вже доступні у низці сучасних моделей. На думку експертів, перегляд стандартів краш-тестів і подальший розвиток інтелектуальних систем безпеки можуть сприяти підвищенню рівня захисту пасажирів. Очікується, що такі підходи дедалі активніше використовуватимуться у автомобільній галузі.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів, чому українці дедалі частіше продають квартири та купують будинки у селах. Ще кілька років тому власна квартира в великому місті для багатьох українців залишалася символом стабільності. Житло поблизу роботи, магазинів, транспорту та інфраструктури вважалося практичним рішенням. Однак останні роки поступово змінюються ці уявлення. Пандемія, розвиток дистанційної роботи, повномасштабна війна, безпекові питання, бажання мати більше особистого простору вплинули на житлові пріоритети людей. Українці далі частіше розглядають не лише квартири в містах, а й приватні будинки, заміські ділянки та старі сільські хати. Про нові тренди на ринку нерухомості розмірковує експерт Лариса Ста-Вигнова, котрий є експертом із нерухомості. Останнім часом і останніми роками інтерес до життя за межами великих міст помітно зріс. Частково це пояснюється розвитком дистанційної роботи. Якщо людині не потрібно щодня витрачати час на дорогу до офісу, місце проживання перестає бути жорстко прив'язаним до міста. Окремим фактором стала війна після масовних обстрілів та життя в умовах постійної загрози безпеці. Частина українців звернула увагу на менші населені пункти та села. Для багатьох це можливість почати мешкати у відносно безпечних регіонах і автономно користуватися опаленням, газом, водою та електрикою, не залежачи від комунальних служб міста. Крім того, важливу роль відіграє фінансовий аспект. Вартість квартири у великому місті часто дорівнює або навіть перевищує ціну будинку перед місті чи селі. Через це люди починають розглядати альтернативні варіанти. Але тут навіть є нюанси. Як пояснює президентка організації Лариса Ставинога, після початку повномасштабного вторгнення інтерес до заміської нерухомості спочатку навпаки зменшився. Причина – травматичний досвід людей, які опинились в окупації або поблизу зони бойових дій. Експертка зазначила, що тоді частина українців почала сприймати життя за містом як ризик. Люди боялися залишатися сам на сам із небезпекою у разі нового наступу. Після того, як почалось масштабне вторгнення в Україну, коли ми мали досвід наступу країни-агресора та окупації територій під Києвом, Чернігом та інших населених пунктів, інтерес до заміської нерухомості значно зменшився. За словами експерта, тоді на громадську думку сильно вплинули події у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Чернігівському напрямку та інших громадах. Згодом ситуація почала змінюватись. Після першого шоку, відновлення частини зруйнованого житла та адаптації суспільства до умов війни, українці знову почали дивитися в бік будинків за містом. Одним із головних чинників стали проблеми з електроенергією, опаленням та комунальними послугами у багатоповерхівках. За словами експертки, після цього частина українців почала продавати квартири і купувати приватні будинки. Особливо активно цей процес став помітним навесні. За словами експертки, українці не просто купують будь-який будинок в селі. Для більшості родин важливо, щоб населений пункт мав базову соціальну інфраструктуру, де ці ансамбли про амбулаторію, школу, дитячий садок, нормальну дорогу та можливість дістатися до міста.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

друге вікно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Нація година в Україні. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Під час атаки Росії на Україну 2 червня киянам бракувало місця в метро. ЄС прагне погодити 21-й пакет санкцій проти РФ до кінця наступного тижня. У Польщі запропонували заблокувати вступ України до ЄС через скандал навколо підрозділу імені героїв УПА. Далі про це детальніше. Київський метрополітен. Ніч на 2 травня, коли Росія атакувала Україну кількома видами ракет та великою кількістю безпілотників, був переповнений людьми. Про це написала перша леді України Олена Зеленська. У київському метро серед ночі майже не було місця. Все заповнили люди, що ховалися від російських обстрілів. Дехто навіть мусив стояти кілька годин, поки тривала атака, написала Зеленська. На світлинах із метро столиці, які публікували місцеві спільноти в соцмережах, було видно, що багато містян прийшли в метро із своїми спальниками та навіть наметами, щоб захиститися від холоду у підземці та поспати до закінчення нічної атаки з СРФ. Також люди приносили надувні матраци та розкладачки, щоб не сидіти на голій підлозі станцій метрополітену. Віце-спікер польського сейму та лідер ультраправої партії Конфедерація Кшиштоф Босак заявив, що Польща повинна оголосити про блокування вступу України до ЄС, поки Київ не відійде від культу злочинців, повідомляє РМФ. Серед запропонованих ним кроків – блокування євроінтеграції України та припинення оплати супутникового зв'язку Starlink, який використовують українські військові. За словами політика, Польща повинна оголосити про блокування вступу України до ЄС доти, доки українська влада, як він заявив, не відійде від культу злочинців і не забезпечить повне розблокування всіх ексгумацій. Босак також заявив, що в Україні нібито існує зневага до польських політиків, яких українці, з його словами, вважають слабаками, і це не призведе до жодної реакції. Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив, наголосив Босак. Європейський Союз прагне погодити 21-й пакет санкцій проти РФ до кінця наступного тижня, пише політико. На тлі того, як Росія посилює загрози Європі, блок поспішає згодити 21-й пакет санкцій до кінця наступного тижня, йдеться в публікації. У меню нові заходи, спрямовані проти російських нафтових доходів, банків та тіньового флоту, повідомили троє дипломатів та чиновників ЄС. Запропоновані санкції, які, як очікується, будуть представлені Європейською комісією наступного тижня, показують, що Брюссель подвоює стратегію тиску на Росію, а не прагне переговорів, попри деяких лідерів призначити спеціального посланника для мирних перемовин, пише видання. Вважається, що Україна може бути в сильній позиції після літа. Призначення спеціального посланника на цьому етапі може підірвати зусилля щодо тиску на Росію саме тоді, коли Україна повертає війну на свою користь, сказав один із чиновників. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: У негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди, і метеорологи обіцяють сьогодні в день максимально 18 градусів тепла, східний вітер 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і подекуди не опади. Дощу, середа, завтра вранці плюс 13, в день 21 тепла, східний вітер 6 метрів на секунду, 1740 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали б.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: Реклама.
1: Шукаєте сезонний підробіток? Приїжджайте на збір ягід в Агрофрутіка Бишків.
2: Гідна та своєчасна оплата, комфортні умови, доїзд або проживання і харчування за потреби.
1: Агрофрутіка Бишків. Телефонуйте 067 353 76 05.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Косинського Руслана Олеговича, 1983 року народження, уродженця міста Сєвєродонецьк Луганської області, який тимчасово проживав в селі Теліж Сокальської міської громади, оголошується 2 червня днем жалоби на території Сокальської міської громади. Знак скорботи за загиблим Косинським Русланом Олеговичем, забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль».

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов. Закохалася, сталося і гадала.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думку експерта про безпідставні ультиматуми РФ, чому на фоні великих проблем Кремль знов вимагає виходу з ЗСУ із окупованих територій. Попри економічні проблеми, великі втрати на фронті та дедалі складнішу ситуацію для російської армії, Кремль продовжує висувати максималістські вимоги Україні. Зокрема, прес-секретар Путіна Пісков знову заявив, що для завершення війни українські війська мають повністю залишити так звані нові території Росії – Донбасу, Запорізьку та Херсонську області. Чому ж Москва одночасно демонструє готовність до перемовин і продовжує озвучувати ультиматуми? Розмірковує кандидат політичних наук Станіслав Желіховський. Експерт вважає, що зараз говорити про реальне відновлення серйозних мирних перемовин між Україною та Росією зарано. За його словами, останнім часом не видно жодних ознак того, що сторони справді готові наблизитись до припинення вогню. Водночас експерт звертає увагу, що певні дипломатичні сигнали все ж залишаються. Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що спецпредставники Трампа Стів Віткоф та Джаред Кушнер знову найближчим часом приїдуть до України. Я не виключаю, що це може бути елементом спроби відродити перемовний процес. Ми також чули заяву з боку Росії про можливий візит Віткофа до Москви, але поки що ми бачимо, що ані в Україну, ані до Росії ніхто не прибуває. І це, на мою думку, пов'язано з тим, що сторони не бачать реальної можливості домовитись навіть про припинення вогню, пояснив Желіховський. На його думку, ситуацію ускладнює те, що адміністрація Трампа зараз значно більше зосереджена на Близькому Сході та інших міжнародних кризах. В Вашингтоні зараз і без того багато проблем, тому американська сторона не надто активно намагається перезапустити українсько-російський перемовний трек, вважає експерт. Желіховський наголошує, що ситуація для Росії поступово змінюється у гірший бік як у військовому, так і економічному плані. За його словами, російська економіка дедалі більше виснажується через війну, ресурси, необхідні для продовження масштабної кампанії проти України, поступово скорочуються. Є вже дуже багато інформації про те, що фінансових та інших ресурсів у Росії не вистачає для продовження війни в тому форматі, якому Кремль веде її зараз. Економіка втрачає, проблем стає більше. Паралельно зростає кількість втрат серед російських військових, сказав він. Експерт зазначає, що саме через це Путін опинився перед складним вибором – оголошувати масштабнішу мобілізацію чи далі намагатися уникати цього сценарію.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 годин в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. РФ продовжує черговий терористичний удар по Україні спекуляціями про нібито акт відплати. В Україні пропонують визначити нові правила та відповідальність для користувачів електросамокатів. Мадяр готовий зустріти Зеленський наступного тижня після завершення технічних перемовин щодо прав угорської меншини. Далі про це детальніше. МО Росії назвало смертоносну масовану атаку на РФ на Україну ударом відповідь, знову вдавшись до наративу Москви щодо удару по Старобільську. Російські посадовці продовжують черговий терористичний удар по Україні відвертими спекуляціями про нібито акт відплати за кривавий злочин Старобільська, заявив Центр протидії дезінформації РНБО. МОРФ заявило, що масованого удару було завдано, в тому числі, гіперзвуковими аеробалістичними ракетами, і перелічило об'єкти у Києві та 11 областях. Вказали у РНБО пропагандисти Кремля та особисто російський диктатор Путін щодня продукують заяви про невідворотне покарання для української хунти та нібито нову якість конфлікту після злочину в Старобільську. В Старобільську Сили оборони України завдали удари виключно по військових цілях, втім російська пропаганда розгорнула навколо цієї теми масштабну дезу з залученням вищих російських посадовців, дипломатів та інших офіційних структур, підкреслили у ЦПД. Група народних депутатів зареєструвала в Верховній Раді законопроект, яким пропонується визначити нові правила для користувачів малого електротранспорту, а також встановити відповідальність за порушення цих правил. Законопроектом про особливості використання малого електротранспорту в Україні встановлює правила використання його, зокрема, відповідно до документу планується визначити поняття «малий електротранспорт», до яких відносяться одно-, дво- або триколісні механічні транспортні засоби, що приводяться в рух з допомогою електричного двигуна. Це електросамокати, моноколеса, електричні велосипеди, сігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо, які можуть набирати швидкість понад 10 км на годину. Зазначається, що планується дозволити пересуватись на малому електротранспорті по спеціально обладнаних велодоріжках по правій крайній частині пішохідних зон, тротуарів, зон відпочинку, де рухаються пішоходи, якомога правіше таких об'єктів із обов'язковим наданням переваги в русі пішоходам та максимальною увагою до пересування пішоходів. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив вівторок, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, якщо технічні перемовини щодо прав меншин завершаться цього тижня, пише «Індепендент». Видання зауважує, що це питання щодо прав меншин давно напружує відносини та є перешкодою для вступу Києва до ЄС. Крок щодо вирішення питань прав угорської меншини, яка проживає в Україні, сигналізує про крок до покращення відносин за Мадяра, який перервав тривале перебування Віктора Орбана на посаді прем'єр-міністра на початку цього року. Це все випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні в день 18 градусів тепла, ввечері плюс 14, вітер східний 8 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність, незначні опади дощу, середа завтра вранці плюс 15, день 21 градус, вітер східний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

поки що в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Трансчарбуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-67-84-115, 050-67-84-115. Приватний нотаріус Шептицького районного нотаріального округу Ніткевич Вікторія Орестівна оголошує про вакантну посаду «Юрист-консульт». Вимоги вища юридичного освіти за рівнем бакалавр або магістр. Звертайте за адресою Сокаль, вулиця Шептицької, 96А. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лава квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та в селі Межиріччя при львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Переможні новини продовжують наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації, котра стосується фінансових проблем, з якими стикається РФ в війні проти України. Економічні наслідки війни проти України дедалі сильніше тиснуть на Росію. А оточення Путіна вже сигналізує про надмірну вартість затяжного конфлікту. Про це пише Bloomberg. За даними видання, російські фінансові чиновники попереджають Путіна, що війна стає надто дорогою для бюджету РФ. Дефіцит бюджету зростає, економічне зростання майже зупинилося, а військове керівництво вимагає ще мільярди доларів на продовження бойових дій. Попри це, Путін, як зазначає Bloomberg, не демонструє готовності змінювати курс і продовжує вимагати економії в інших сферах, залишаючись налаштованим на захоплення Донецької області. Водночас, Україна, за оцінкою видання, стала впевненішою після складної зими масованих російських атак. Зокрема, десятки мільярдів євро допомоги від ЄС мають надійти до Києва найближчим часом, що допоможе стабілізувати фінансову ситуацію. Крім того, українські далекобійні дрони дедалі частіше атакують логістику російської армії та нафтопереробну інфраструктуру в глибокому тилу РФ, що обмежує можливість Кремля фінансувати війну. Bloomberg також зазначає, що адміністрація президента США Трампа фактично згорнула активні дипломатичні спроби завершити війну, переключивши основну увагу на конфлікт навколо Ірану. При цьому європейські лідери поки не визначилися, хто саме міг би представляти Європу в можливих перемовинах з Путіним. Попри величезні втрати армії РФ, російські генерали продовжують переконувати Путіна, що Росія перемагає, в його найближчому оточенні майже немає тих, хто готовий відкрито виступити за припинення війни. Видання наголошує, що Путін діє так, ніби впевнений у власній безкарності та майже не зважає на наслідки для економіки та суспільства РФ. Водночас для України та її союзників головним завданням залишається подальше збільшення ціни війни для Кремля, щоб зрештою змусити російське керівництво змінити свої розрахунки.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

Вдова душу заколиш, колискове серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: День, нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
3: Сокальська громада у скорботі за захисником Русланом Косинським, у Шептицькому попрощалися із героєм Павлом Лацом. На фасаді Белського опорного закладу загальної середньої освіти відкрили меморіальну дошку захиснику України Роману Кохану. У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На позачерговій сесії Сокальської міської ради розглянули питання оновлення статутів комунальних установ, організацій та відділів міської ради. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня. Та громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи – акції на підтримку воїнів, які не повернулися з війни. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада попрощалася із героєм Русланом Косинським. Руслан був людиною відкритої душі та міцного характеру. Народившись у Сєвєродонецьку, він пройшов складний шлях випробувань. Шукаючи безпеку для себе та найдорожчої людини, своєї матері, у червні 2022 року Руслан із мамою оселилися на території нашої громади у селі Теліш. Вже в січні 2024 року Руслан свідомо обрав шлях воїна, ставши на захист України у лавах Збройних сил. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині зв'язок із ним обірвався. І лише через рік виснажливих пошуків ДНК-експертиза підтвердила, що герой загинув, захищаючи Україну від навали російських окупантів. Розділяємо невимовний біль втрати зі Світланою Вікторівною, матір'ю героя, і пам'ятаємо про подвиг Руслана. Вічна шана і світла пам'ять герою. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому ще двох полеглих захисників – Руслана Іватя та Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок – солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Львівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівній, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію та сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. 3 червня о 13-й біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбудеться зустріч тіла воїна, після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у селі Ульвівок, де відбудеться парастас. Чин поховання розпочнеться у четвер, 4 червня о 12-й. Свій вічний спочинок наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за кожного з нас, знайде на місцевому кладовищі. Закликаємо мешканців громади відкласти усі справи та гідно вшанувати пам'ять захисника. Шептицька громада схилила голови у глибокій скорботі, віддаючи останню шану своєму мужньому захиснику, полковнику Павлу Михайловичу Лацу. Громада провела в останню путь воїна, який залишався вірним військовій присязі та своєму народові. Нагадаємо, що 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу села Любецьке Запорізької області унаслідок удару ворожого БПЛА обірвалося життя заступника командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу. Павло Михайлович був не лише досвідченим офіцером, а й справжнім наставником, який повсякчас піклувався про психологічний стан та моральний дух своїх побратимів. Його мудрість, людяність та відданість справі були прикладом для багатьох. У цей скорботний час розділяємо невимовний біль втрати з найріднішими людьми героя – дружиною Людмилою Васильівною та донечками Анною та Мартою. Низький уклін герою за його жертовний подвиг, вічна пам'ять та слава захиснику України. У Белзі побільшало на одне святе місце пам'яті, адже на фасаді рідної школи Белзького опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів відбулося освячення та відкриття меморіальної дошки випускнику школи, захиснику України Роману Віталійовичу Кохану. Мужній воїн і вірний син держави Роман Кохан загинув 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Роман захищав майбутнє України та право українців жити на рідній землі під мирним небом. У заході взяли участь рідні та близькі героя, представники місцевої влади, духовенства, педагогічний колектив, учні та мешканці громади, які спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували світлу пам'ять захисника. Меморіальна дошка Роману Кохану стала не лише знаком пам'яті, а й мовчазним нагадуванням про високу ціну свободи, про молоде життя, обірване війною, про мужність, що сильніша за страх, та про любов до батьківщини, яка виявилася сильнішою за смерть. Тож вічна пам'ять і слава герою.
2: Продовжуємо випуск новин.
3: У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На момент прибуття вогнеборців дерев'яний навіс із сіном був повністю охоплений вогнем. Полум'я вже перекинулося на стіну розташованого поруч дачного будинку, створюючи загрозу його знищення. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню. Дачний будинок було врятовано. Причини виникнення пожежі встановлюються. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій Львівщини. Минулої доби на території області виникло 7 пожеж, із яких одна в екосистемі. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я та врятувати від вогню 2 будівлі. Нещодавно відбулося засідання 77-ї позачергової сесії Сокальської міської ради, на якій депутати розглянули понад півтора десятка питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Ключовою метою скликання позачергового засідання стало приведення установчих документів комунальних установ та підприємств у відповідність до сучасних вимог, зокрема, необхідність перейменування закладів через зміну назви району. Попри обмежений час на попереднє опрацювання великого обсягу документації, народні обранці затвердили порядок денний. Ще на початку засідання депутат Євген Матвіїв висловив зауваження щодо терміновості винесення питань про прийняття статутів на позачергову сесію, акцентуючи на важливості ретельного вивчення таких документів.
0: Попередньо нас було доведено інформація, що сесія позачергова. На позачергову сесію виділяються питання, дійсно, які мають надзвичайну важливість і суттєвість. Коли я звернувся, причина. Казали, терміновується, світ валиться, зарплату не будуть платити, казначейство не буде платити. Будь ласка, інформація на підставі, чого і чому. Посилання є на лист казначейства, можливо, шановні колеги, ви з ним ознайомлені були. Член комісії Сутянської чітко ознайомили з даним шкунем, і це був лист, вказаний керівникам установ до 15 травня узгодити питання місця реєстрації відповідно до змін нашого району, які вулиця не вчора. Комісія чітко працювала в даній питанні. І коли побачила, що на сесію не зміни, наприклад, пункт 1.5 певного статуту, місце розташування, а повністю під статути і статути в новій редакції. Це дуже мало часу на опрацювання. Можливо, вам швидше отримали інформацію. Ну, я на особисто отримав п'ятницю вечора. Вчора вже була комісія. Десятки статутів. Так що за ті вислови я прошу чітко або приходити на комісію, вивчати питання і ознайомитись з документами.
3: Очільник центру з обслуговування закладів освіти Роман Сташкевич детально роз'яснив причини та зміст змін до статуту своєї установи.
4: Хочу поновитися на тому, що зміни законодавства, особливо закону про освіту середньо, зміни закладів і шкільним, тому надалі в чому конкретно зміна, тобто з 1 вересня 2027 року школи повинні бути відповідно до цього закону. І тому на сьогоднішній день виникла необхідність привести даний статут відповідно до цього закону, відповідно прописати функції щодо такими, щоб не суперечили закону.
3: Міський голова Сергій Касян наголосив на критичній потребі прийняття оновлених статутів для подальшої правомірної роботи закладів.
5: Коли нам надійшов той лист, у нас було роботі 76-та сесія міської ради. Але не чекаючи завершення цієї сесії, ми відповідним чином провели в міській раді присутності державного реєстратора в цьому залі нараду зі всіма присутніми тут, кого стосується зміни назви. І Марія Романівна на тій нараді, вона попросила, каже, якщо у вас є якісь вже підготовлені зміни до цього, прошу подайте, щоб ми потім по два, по три рази не розглядали. І зрозумієте, то, що фінансування, якщо не буде в базі примінні, це дійсно, я кажу, відверто загрожує по фінансуванню.
3: Його думку продовжив секретар ради Ігор Сидор.
6: Дивіться, так, не можу проти Романа Ярославовича йти до реєстратора і сказати, поміняйте мені місце знаходження. Є процедура, передбачена чинним законодавством, яка передбачає, що він має підготувати нову редакцію статуту, статутів, змінити місце знаходження, тобто поміняти з Чернівецького на Шептицький район і піти цей статут спочатку на сесії його затвердити і тоді піти до реєстратора і поміняти адресу. Щодо стосовно листа казначейства, ви говорите, що там не вказано, що не буде фінансування. Але зрозумійте, в них є база. Якщо по тій базі прийде перше число, і вони зайдуть в базу, наприклад, то дадуть платіжки цього. А цього вже там не буде, тому що вже не буде відтягувати, тому що вони будуть в Чорноморецький район. І відповідно, зупиняться фінансування, в тому числі і шкіл.
3: У ході обговорення блоку питань щодо перейменування та затвердження статутів у нових редакціях для закладів дошкільної освіти, зокрема «Сонечко», «Калинка», «Соколятко», «Журавлик» та «Вишиванка», депутат Ігор Хом'як поцікавився актуальністю процесу об'єднання дитячих садочків.
7: Ви десь розробляли відділі освіти з керівниками садочків. Чи не посувало би шукали укрупнити садочки? Виступають за рахунок тих людей, тих вихователів, які получають мізерну зарплату. Так як нас, так собі я дивився, нас шукали, можна би було два садочки укрупнити в ці садочки і дати людям зарплату дійсно 12-15 тисяч, а не по 6, що вони отримують. Тому що, я знаю, в мене внучка ходить, там текучість, розумієте, чи ні, в садках. Ну за 6 тисяч, наприклад, я би не хотів навіть рано вставати і вдіватися. От таке питання, чи ви щось думали, чи ви обговорювали це в колективах?
8: Це питання аналізується. Весь час, так як ви сказали, є дошкільні заклади з різним наповненням, тому що за останні два роки, напевно, ми закрили 9 груп, об'єднали і оптимізували групи в закладах дошкільної освіти, і відповідно це означає, що заклади дошкільної освіти по потужності не наповнені на 100%. Звичайно, що є вільні місця в нас окремих закладів дошкільної освіти. Це питання можна обговорювати, ми обговорювали це з керівниками закладів і розуміємо, що наповнюваністю сьогодні забезпечити відкриття інших дошкільних груп не буде, тому що демографічна ситуація, на жаль, цьому не сприяє. Щодо наповненості закладів дошкільної освіти, то вони наповнені відповідно до норм чинного законодавства, те, що передбачається відповідно для дітей раннього віку, молодшої чи середньої, чи старшого віку. Тобто кількості 10 дітей, 15, 20, так як вимагає законодавство. В деяких групах, скажімо так, це навіть є вищий показник, який визначений відповідною нормою. Але щодо об'єднання груп, ви розумієте, що це питання, знову ж таки, сесійне.
3: А також вніс пропозиції щодо оптимізації роботи садочка «Вишиванка».
7: Знаходиться дійсно біля стадіону. Може, нам би треба було щось там зробити, якісь такі групи більші, розумієте, навіть тих дітей, тих батьків привабити. Там є стадіон, розумієте, він хоча ще не завершений, але дуже багато там зроблено. Я би хотів якось звернути ваш відділ освіти. Він займає таку, сказати, дуже добру територію, локацію. Там менше, мабуть, транспорту рухається. І якось звернути цей садок розвинути, тому що так чи інакше нас воно буде тягнути, що ми будемо закривати садки. Бо нема дітей. Але там якраз би можна було зробити локаційний садок для розвитку, для таких спортивних таких, розумієте, розвитку дітей.
3: Оновлення статуту дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка прокоментувала її директорка Оксана Думанська.
9: Більш уточнено розділи по діяльності педагогічної ради загальних зборів трудового колективу і відбування ради. Також викинено останні розділи по реорганізації і ліквідації школи, затверджені реєстрації змін до статуту. І також введено новий розділ припинення мистецької школи. Я вважаю, що це все технічні питання, які не потребують вашого часу, тому що були обняті і держреєстратором, і юристом. Саме держреєстратор вказував, що навіть якщо змінювати адресу, то це вже рахується нова редакція статуту.
3: Окрім освітньої сфери, значна увага була приділена комунальному сектору. Депутати розглянули зміни до статутів та питання збільшення статутного капіталу для ключових підприємств, зокрема Житлокомунсервіс, Сокальводоканал та Сокальтеплокомуненерго. При цьому зміни до статусу МКП Сокальводоканал роз'яснила юристка підприємства Оксана Зджанська.
10: Редакцію статуту МКП «Сокальводоканал» у зв'язку з тим, що відбулася низка змін до законодавства. Це господарський кодекс і інші. Також в нас відбулася зміна статутного капіталу. Тобто це були протягом певного періоду були зміни до статутного капіталу міської ради. Це було рішення щодо будівлі котельні, насос на напівпровідну машину, генератор, станція КНЕС, насос на КНЕС, мотопомпа, дизельний генератор, інверторний генератор, насос. У зв'язку з цими збільшеннями статутного капіталу у нас сформувався статутний капітал, який потребує також затвердження, і він відображений є в статуті підприємства в розмірі 8 827 749,73 гривень. Новий статут був затверджений всіма комісіями. Ми просимо затвердити.
3: Підсумовуючи результати сесії, міський голова Сергій Касян запевнив, що ті статути, які не отримали достатньої підтримки під час голосування, будуть винесені на розгляд під час наступних засідань ради після додаткових консультацій.
11: Розумію, що треба проводити зміни до статуту.
10: Звичайно.
11: І ми будемо все робити для того, щоб фінансування було. Ми розмовляли з начальством по тому питанню. Є різні шляхи виходу з тої ситуації. Ми не шантажуємо, ми говоримо за те, що треба приймати нові статути.
3: Робота ради вкотре засвідчила прагнення знайти компроміс у питаннях, що викликають дискусії, задля ефективного функціонування усіх ланок комунального господарства та соціальної сфери громади. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня, демонструючи високі результати та волю до перемоги. У першій лізі Львівської області ФК Лопатин здобув важливу виїзну перемогу над ФК Стрілки з рахунком 1-0, завдяки чому після 8 турнірів команда посідає другу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 20 очок. У межах третього туру 4-ї ліги Львівської області ФК Лопатин 2 у домашньому матчі вирвав перемогу у ФК «Гірник» з рахунком 4-3. Як зазначили у Лопатинській селищній раді, успіхи футболістів стали можливими завдяки професіоналізму тренерів та підтримці вболівальників, які активно сприяють розвитку спорту у громаді.
2: Анонс.
3: 6 червня о 14:00 громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи акції підтримки наших воїнів, які не повернулися з війни і з ким вже впродовж місяців чи навіть років втрачений зв'язок. Хода пройде за маршрутом вулиця Героїв Майдану від торгового центру Майдан, вулиця Клюсівська, вулиця Івасюка, проспект Шевченка, вулиця Чорновола, вулиця Героїв Майдану, торговий центр Майдан. Підтримуємо родини, які чекають і щодня моляться за будь-яку звістку. Станьмо голосом тих, хто сьогодні не може бути почутим. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 17 годину, і метеорологи сьогодні увечері обіцяють 15 градусів тепла, вітер східний 9 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90%. Хмарно, опади дощу. Середа, завтра вранці плюс 13, день 20 тепла, східний вітер 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Як мерзу бензимені, так не визначаєте, аби повітря перекрити був тобі моя потреба. І з полози на полосу прямо до твого серця, думки моїх туманні магнітолі на

продовжуємо наш ефір інформацію про оголошення Дня жалоби на території Сухарської міської громади. З метою шанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Косинського Руслана Олеговича, 1983 року народження. Уродженця міста Сєвєродонецьк Луганської області, який тимчасово проживав у селі Теліш Сокальської міської територіальної громади, оголошується 2 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Косинським Русланом Олеговичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми і програма «Вітань» сьогодні звучати не будуть.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір, і ми розпочинаємо із інформації, котра стосується українців мобілізаційного віку, які перебувають у ЄС. В Європейському Союзі тривають дискусії щодо можливих змін правил тимчасового захисту для українців після березня 27-го року. Зокрема, обговорюється можливість обмежень для чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають до України ЄС в майбутньому. Про це пише Радіо Свобода. За словами посадовиці, держави-члени ЄС наразі підтримують ідею продовження тимчасового захисту для українських біженців після березня 27-го року, хоча раніше передбачалося його завершити. Звісно, ми всі прагнемо миру, але мусимо планувати, виходячи із альтернативного сценарію. Разом з тим триває дискусія щодо можливих адаптацій правил для майбутніх прибуттів, заявила посадовиця під час круглого столу у Європейському парламенті. Вона уточнила, що мова йде саме про нових заявників, а не про українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС. Продовжуємо інформацію про вплив Угорщини на європейські перспективи України. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сподівається вже цього тижня завершити технічні перемовини з Україною щодо прав національних меншин. Саме це питання наразі залишається головною перепоною для офіційного початку перемовин про вступ України до ЄС. Будапешт блокує старт перемовного процесу з 24-го року, коли тодішній прем'єр-міністр Віктор Орбан передав Києву перелік з 11 вимог, пов'язаних із правами угорської меншини на Закарпатті за доступом до освіти угорською мовою. Після приходу до влади Петер Мадяр також наполягав на виконанні аналогічних умов.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі. Thank you.

буде бій вогневий. Сміх буде, плач буде перламутровий. Стану я, гляну я скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закусичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
1: Сокальська громада у Скорботі за захисником Русланом Косинським, у Шептицькому попрощалися із героєм Павлом Лацом. На фасаді Белського опорного закладу загальної середньої освіти відкрили меморіальну дошку захиснику України Роману Кохану. У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На позачерговій сесії Сокальської міської ради розглянули питання оновлення статутів комунальних установ, організацій та відділів міської ради. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня. Та громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи – акції на підтримку воїнів, які не повернулися з війни. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада попрощалася із героєм Русланом Косинським. Руслан був людиною відкритої душі та міцного характеру. Народившись у Сєвєродонецьку, він пройшов складний шлях випробувань. Шукаючи безпеку для себе та найдорожчої людини, своєї матері, у червні 2022 року Руслан із мамою оселилися на території нашої громади у селі Теліш. Вже в січні 2024 року Руслан свідомо обрав шлях воїна, ставши на захист України у лавах Збройних сил. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині зв'язок із ним обірвався. І лише через рік виснажливих пошуків ДНК-експертиза підтвердила, що герой загинув, захищаючи Україну від навали російських окупантів. Розділяємо невимовний біль втрати зі Світланою Вікторівною, матір'ю героя, і пам'ятаємо про подвиг Руслана. Вічна шана і світла пам'ять герою. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому ще двох полеглих захисників – Руслана Іватя та Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок – солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Львівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівній, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію та сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. 3 червня о 13-й біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбудеться зустріч тіла воїна, після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у селі Ульвівок, де відбудеться парастас. Чин поховання розпочнеться у четвер, 4 червня о 12-й. Свій вічний спочинок наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за кожного з нас, знайде на місцевому кладовищі. Закликаємо мешканців громади відкласти усі справи та гідно вшанувати пам'ять захисника. Шептицька громада схилила голови у глибокій скорботі, віддаючи останню шану своєму мужньому захиснику, полковнику Павлу Михайловичу Лацу. Громада провела в останню путь воїна, який залишався вірним військовій присязі та своєму народові. Нагадаємо, що 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу села Любецьке Запорізької області унаслідок удару ворожого БПЛА обірвалося життя заступника командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу. Павло Михайлович був не лише досвідченим офіцером, а й справжнім наставником, який повсякчас піклувався про психологічний стан та моральний дух своїх побратимів. Його мудрість, людяність та відданість справі були прикладом для багатьох. У цей скорботний час розділяємо невимовний біль втрати з найріднішими людьми героя – дружиною Людмилою Васильівною та донечками Анною та Мартою. Низький уклін герою за його жертовний подвиг, вічна пам'ять та слава захиснику України. У Белзі побільшало на одне святе місце пам'яті, адже на фасаді рідної школи Белзького опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів відбулося освячення та відкриття меморіальної дошки випускнику школи, захиснику України Роману Віталійовичу Кохану, мужній воїн і вірний син держави. Роман Кохан загинув 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Роман захищав майбутнє України та право українців жити на рідній землі під мирним небом. У заході взяли участь рідні та близькі героя, представники місцевої влади, духовенства, педагогічний колектив, учні та мешканці громади, які спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували світлу пам'ять захисника. Меморіальна дошка Роману Кохану стала не лише знаком пам'яті, а й мовчазним нагадуванням про високу ціну свободи, про молоде життя, обірване війною, про мужність, що сильніша за страх, та про любов до батьківщини, яка виявилася сильнішою за смерть. Тож вічна пам'ять і слава герою.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На момент прибуття вогнеборців дерев'яний навіс із сіном був повністю охоплений вогнем. Полум'я вже перекинулося на стіну розташованого поруч дачного будинку, створюючи загрозу його знищення. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню. Дачний будинок було врятовано. Причини виникнення пожежі встановлюються. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій Львівщини. Минулої доби на території області виникло 7 пожеж, із яких одна в екосистемі. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я та врятувати від вогню 2 будівлі. Нещодавно відбулося засідання 77-ї позачергової сесії Сокальської міської ради, на якій депутати розглянули понад півтора десятка питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Ключовою метою скликання позачергового засідання стало приведення установчих документів комунальних установ та підприємств у відповідність до сучасних вимог, зокрема, необхідність перейменування закладів через зміну назви району. Попри обмежений час на попереднє опрацювання великого обсягу документації, народні обранці затвердили порядок денний. Ще на початку засідання депутат Євген Матвіїв висловив зауваження щодо терміновості винесення питань про прийняття статутів на позачергову сесію, акцентуючи на важливості ретельного вивчення таких документів.
2: Попередньо нас було доведено інформація, що сесія позачергова. На позачергову сесію виділяються питання, дійсно, які мають надзвичайну важливість і суттєвість. Коли я звернувся, причина. Сказали, терміновується, світвалиться, зарплату не будуть платити, казначейство не буде платити. Будь ласка, інформація на підставі, чого і чому. Посилання є на лист казначейства, можливо, шановні колеги, ви з ним знайомі були. Член комісії суддянської чітко знайомили з даним шкунем, і це був лист, вказаний керівникам установи до 15 травня узгодити питання місця реєстрації відповідно до змін нашого району, які вулиця не вчора. Комісія чітко працювала в дані питання. І коли побачила, що на сесію не зміни, наприклад, пункт 1.5 певного статуту, місце розташування, а повністю статути і статути в новій редакції. Це дуже мало часу на опрацювання, можливо, вам швидше отримали інформацію. Я на особисто отримав п'ятницю вечора. Вчора вже була комісія. Десятки статутів. Так що за ті вислови я прошу чітко або приходити на комісію, вивчати питання і ознайомитись з документами.
1: Очільник центру з обслуговування закладів освіти Роман Сташкевич детально роз'яснив причини та зміст змін до статуту своєї установи.
3: Хочу поставитися на тому, що йдуть зміни законодавства, особливо закону про освіту середню, зміни закладів і шкільні. Тому надалі, в чому конкретно зміна, тобто з 1 вересня 2027 року школи повинні бути відповідно до цього закону. Шановні матері, волонтери вводяться особисто, будівлі і так далі, і так далі. Тобто дуже великий учебний закон, який передбачає. І тому на сьогоднішній день виникла необхідність привести даний статут від комісії до цього закону, закон прописати функції, що тут такими, щоб не суперечили закону.
1: Міський голова Сергій Касян наголосив на критичній потребі прийняття оновлених статутів для подальшої правомірної роботи закладів.
4: Коли нам надійшов той лист, у нас було в роботі 76-та сесія міської ради. Але не чекаючи завершення цієї сесії, ми відповідним чином провели в міській раді присутності державного реєстратора в цьому залі нараду зі всіма присутніми тут, кого стосується зміни назви. І Марія Романівна на тій нараді, вона попросила, каже, якщо у вас є якісь вже підготовлені зміни до цього, прошу подайте, щоб ми потім по два, по три рази не розглядали. І зрозумієте, то, що фінансування, якщо не буде в базі примінні, це дійсно, я кажу відверто, загрожує фінансуванню.
1: Його думку продовжив секретар ради Ігор Сидор.
5: Дивіться, так, не можу просто Роман Ярославович піти до реєстратора і сказати, поміняйте мені місце знаходження. Є процедура, передбачена чинним законодавством, яка передбачає, що він має підготувати нову редакцію статуту, статутів, змінити місце знаходження, тобто поміняти з Чернобратського на Шептицький район і піти цей статут спочатку на сесії його затвердити і тоді піти до реєстратора і поміняти адресу. Щодо стосовно листа казначейства, ви говорите, що там не вказано, що не буде фінансування. Але зрозумійте, в них є база. Якщо по тій базі прийде перше число, і вони зайдуть в базу, наприклад, то дадуть платіжки цього. А цього вже там не буде, тому що вже не буде відтягувати, тому що вони Чорноморецький район. Відповідно, зупиняться фінансування, в тому числі ще.
1: У ході обговорення блоку питань щодо перейменування та затвердження статутів у нових редакціях для закладів дошкільної освіти, зокрема «Сонечко», «Калинка», «Соколятко», «Журавлик» та «Вишиванка», депутат Ігор Хом'як поцікавився актуальністю процесу об'єднання дитячих садочків.
6: Ви десь розробляли відділі освіти з керівниками садочків. Чи не пасувало би шукали укрупнити садочки? Виступаю за рахунок тих людей, тих вихователів, які получають мізерну зарплату. Так як нас, так собі я дивився, нас шукали. Можна би було два садочки укрупнити в ті садочки і дати людям зарплату дійсно 12-15 тисяч, а не по 6, що вони отримують. Тому що, я знаю, в мене внучка ходить, там текучість, розумієте, чи ні, в садках. Ну за 6 тисяч, наприклад, я би не хотів навіть рано вставати і вдіватися. От таке питання, чи ви щось думали, чи ви обговорювали це в колективах?
7: Це питання аналізується. Весь час, так як ви сказали, є дошкільні заклади з різним наповненням, тому що за останні два роки, напевно, ми закрили 9 груп, об'єднали і оптимізували групи в закладах дошкільної освіти, і відповідно це означає, що заклади дошкільної освіти по потужності не наповнені на 100%. Звичайно, що є вільні місця в нас окремих закладів дошкільної освіти. Це питання можна обговорювати, ми обговорювали це з керівниками закладів і розуміємо, що наповнюваністю сьогодні забезпечити відкриття інших дошкільних груп не буде, тому що демографічна ситуація, на жаль, цього не сприяє. Щодо наповненості закладів дошкільної освіти, то вони наповнені відповідно до норм чинного законодавства, те, що передбачається відповідно для дітей раннього віку, молодшої чи середньої, чи старшого віку. Тобто кількості 10 дітей, 15, 20, так як вимагає законодавство. В деяких групах, скажімо так, це навіть є вищий показник, який визначений відповідною нормою. Але щодо об'єднання груп, ви розумієте, що це питання, знову ж таки, сесійне.
1: А також вніс пропозиції щодо оптимізації роботи садочка «Вишиванка».
6: Знаходиться дійсно біля стадіону. Може, нам би треба було щось там зробити, якісь такі групи більші, розумієте, навіть тих дітей, тих батьків привабити. Там є стадіон, розумієте, він хоча ще не завершений, але дуже багато там зроблено. Я би хотів якось звернути ваш відділ освіти. Він займає таку, сказати, дуже добру територію, локацію. Там менше, мабуть, транспорту рухається. І якось звернути цей садок розвинути, тому що так чи інакше нас воно буде тягнути, що ми будемо закривати садки. Бо нема дітей. Але там якраз би можна було зробити локаційний садок для розвитку, для таких спортивних таких, розумієте, розвитку дітей.
1: Оновлення статуту дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка прокоментувала її директорка Оксана Думанська.
8: Більш уточнено розділи по діяльності педагогічної ради загальних зборів трудового колективу і відбування ради. Також викинено останні розділи по реорганізації і ліквідації школи, затверджені реєстрації змін до статуту. І також введено новий розділ припинення мистецької школи. Я вважаю, що це все технічні питання, які не потребують вашого часу, тому що були обглянуті і держреєстратором, і юристом. Саме держреєстратор вказував, що навіть якщо змінювати адресу, то це вже рахується нова редакція статуту.
1: Окрім освітньої сфери, значна увага була приділена комунальному сектору. Депутати розглянули зміни до статутів та питання збільшення статутного капіталу для ключових підприємств, зокрема Житлокомунсервіс, Сокальводоканал та Сокальтеплокомуненерго. При цьому зміни до статусу МКП Сокальводоканал роз'яснила юристка підприємства Оксана Зджанська.
9: Редакцію статуту МКП «Сокальводоканал» у зв'язку з тим, що відбулася низка змін до законодавства. Це господарський кодекс і інші. Також в нас відбулася зміна статутного капіталу. Тобто це були протягом певного періоду були зміни до статутного капіталу міської ради. Це було рішення щодо будівлі котельні, насос на напорудну машину, генератор, станція КНЕС, насос на КНЕС, мотопомпа, дизельний генератор, інверторний генератор, насос. У зв'язку з цими збільшеннями статутного капіталу у нас сформувався статутний капітал, який потребує також затвердження, і він відображений є в статуті підприємства в розмірі 8 827 749,73 гривень. Новий статут був затверджений всіма комісіями. Ми просимо затвердити.
1: Підсумовуючи результати сесії, міський голова Сергій Касян запевнив, що ті статути, які не отримали достатньої підтримки під час голосування, будуть винесені на розгляд під час наступних засідань ради після додаткових консультацій.
10: Розумію, що треба проводити зміни до статуту.
9: Звичайно.
10: І ми будемо все робити для того, щоб фінансування було. Ми розмовляли з начальством по тому питанню. Є різні шляхи виходу з тої ситуації. Ми не шантажуємо. Ми говоримо за те, що треба приймати нові статути.
1: Робота ради вкотре засвідчила прагнення знайти компроміс у питаннях, що викликають дискусії задля ефективного функціонування усіх ланок комунального господарства та соціальної сфери громади. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня, демонструючи високі результати та волю до перемоги. У першій лізі Львівської області ФК Лопатин здобув важливу виїзну перемогу над ФК Стрілки з рахунком 1-0, завдяки чому після 8 турнірів команда посідає другу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 20 очок. У межах третього туру 4-ї ліги Львівської області ФК Лопатин 2 у домашньому матчі вирвав перемогу у ФК «Гірник» з рахунком 4-3. Як зазначили у Лопатинській селищній раді, успіхи футболістів стали можливими завдяки професіоналізму тренерів та підтримці вболівальників, які активно сприяють розвитку спорту у громаді.
0: Анонс.
1: 6 червня о 14:00 громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи акції підтримки наших воїнів, які не повернулися з війни і з ким вже впродовж місяців чи навіть років втрачений зв'язок. Хода пройде за маршрутом вулиця Героїв Майдану від торгового центру Майдан, вулиця Клюсівська, вулиця Івасюка, проспект Шевченка, вулиця Чорновола, вулиця Героїв Майдану, торговий центр Майдан. Підтримуємо родини, які чекають і щодня моляться за будь-яку звістку. Станьмо голосом тих, хто сьогодні не може бути почутим. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію радіо «Сокаль» у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали. Учениця Савчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Підляк та учень Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Матвій Гісем. Коли кажуть «не створений для війни», це якраз той випадок. М'який, добрий і чуйний Ігор не був створений для війни. Та він був чесний перед собою, перед Богом і людьми. Він йшов на компроміси із совістю. Прийшла повістка, і він гідно прийняв виклик. Не відкупився, не домовився, не пересидів до кращих часів. Ігор не повівся, як боягуз, не ховався за спинами побратимів, не підписував документи у теплому кабінеті, хоча був керівником підрозділу. Він загинув смертю хоробрих від страшного вогневого поранення. Хлопчик з пластинкою на зубах став воїном. І я на уроках музики співала про героїв України з майбутнім героєм, ще нічого про це не знаючи. Я бачила момент, коли побратим на коліні вручав синові Ігоря прапор і відзнаку зі словами «Прийми, не погорди». І цей погляд сина. Сильний, але м'який. Ці очі повні болю, але й відповідальності. Потреба бути мужнім. Я вже бачила цей погляд у його батька, такий самий. Ігор Демідонт. Герой України. Назавжди пам'ять про нього. Так тепло, щиро, з безмежною любов'ю та повагою і величезним болем написала однокласниця полеглого захисника героя Ігоря Демідонта Мирослава Корнійчук.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Демідонт Ігор Ігорович, новітній герой України, народився 20 березня 1986 року в місті Сокаль, де й проживав до 2008 року з батьком Ігорем, матір'ю Ярославою та сестрою Мар'яною. Був вихованцем дитячого садочка номер 8. Згодом навчався у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Відвідував різні спортивні гуртки, секції плавання. Був хорошим учнем та другом, якого любили та поважали всі вчителі, однокласники, друзі, адже за своєю світлою і доброю вдачею мав їх чимало. Ми з Ігорем товаришували все життя. Ходили разом в один дитячий садок, разом в перші класи школи. Жили в одному будинку, на одному поверсі. Щодень проводили разом в дворі будинку дитячі ігри, футбол, квадрат. Разом діставали свої перші хлопчачі травми, бо наші ігри не завжди були безпечними. Тому розбитий лоб, добряча гуля на голові або став на дошку з цвяхом і проколов ногу – це було про нас. Таке воно – офлайн життя 90-х. Наші спільні улюблені зими. Брали своїх менших сестер на санчата і на стадіон. На гірки до пізньої ночі. Набігалися, накаталися, мокрі, втомлені, але такі щасливі. А після приємні, інколи не дуже, вимушені канікули, які супроводжувалися гірчичниками, ногами в тазі з гарячою водою і мікстурами від кашлю. Нам з Ігорем, як братам. Батьки, щоб нікого не образити, купували часто одинакові речі. Ролики ми мали одночасно вдвох. Тетріси, йо-йо, тамагочі, велосипеди – все, що було в тренді, ми мали. Мали вдвох. Наше дитинство було щасливе. Ми не були ідеальними хлопцями, але були ідеальними друзями. Веселими і компанійськими. Ігор був більш успішний в спорті, відмінним і професійним плавцем. Цьому завжди хотілося рівнятися на нього. Наша спільна дитяча шкільна буденність ніколи не була сумною. Ми завжди були щасливі проживати її разом. Пригадує друг дитинства, полеглого захисника героя Ігоря Демідонта Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Класна керівник Ігоря Сулимо Наталія Ярославівна пригадує. Високий, чорнявий хлопець з пластинкою на зубах і щирою посмішкою. Ігор був дуже уважним і чуйним. Він завжди вдумливо слухав, коли хтось з ним говорив, намагаючись почути і зрозуміти співрозмовника. Дуже любив співи. Хлопці з класу просто відкривали роти на уроці музики, а Ігор завжди співав і знав усі куплети, а надто патріотичних пісень. А на уроці праці найкраще з усіх зв'язав шкарпетки. Ігор був шульгою, проте мав дуже акуратний почерк. Такі круглі великі букви. І серце мав теж. Велике-превелике, розповідає вчителька. Рідні ж пригадують. Ігор з малих літ був привчений до молитви і Божого Слова. Кожної неділі спішив до Божого храму, де щиро слухав настанови священників. У 2003 році, закінчивши школу, Ігор вступив у Львівський національний політехнічний університет на кафедру економіки та менеджменту. Ці золоті студентські роки оживають у спогадах друга дитинства Юрія Жуковця. Ми разом з Ігорем, закінчивши підготовчі курси, поступили в політех. Це був новий етап у нашому житті. Особливий час нашого спільного, але вже дорослого життя. Ми разом поселилися в гуртожиток, де батьки нам відремонтували і облаштували гарну кімнату. Наша двійка була, мабуть, найкраща в гуртожитку. Затишна і комфортна. Все облаштували на свій смак. З комп'ютером, з телевізором купили і разом повісили дерев'яний світильник за 4 гривні. Були щасливі від того, що щось зробили самі, що все так файно вийшло. Знатна була кімната. Знатні були і ми з Ігорем кавалєри. Університет дав нам нові знання, новий досвід. Тут ми подорослішали, вчилися відповідальності. Тут віднайшли нових друзів. Так, ми не були ідеальними студентами. Перша сесія далася нам непросто, бо були молоді, недосвідчені, а тут щодня в нас відбувалося щось нове, щось щасливе та смішне. Наші нові спільні друзі – Олежик, Бандера, Слон, Боб, Бомбон, Дух. Хтось мав ім'я, а хтось ще мав гарне і веселе прізвисько. В Ігора було Купідон, і воно йому пасувало. Високий, стрункий атлет, вже кандидат майстри спорту з плавання. Купідон – добре прізвисько, добрій і веселій людині. Ігор насправді світився любов'ю до життя, до батьків, до друзів, до всього, що робив, і все, до чого брався, робив чесно і на совість, розповідає Юрій.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Під час навчання в університеті Ігор Демідонт закінчив курси військової кафедри зі званням молодшого лейтенанта. Вже згодом друг Ігоря Юрій з болем скаже: «Через неї мій найкращий друг став Зевсом». Так було в той час модно – вчитися в універі, закінчити військову кафедру, отримати офіцерські звання. Це мало відкрити ворота в кращий, більш перспективний світ. Але ми з Ігором її закінчили. І, звичайно, окрім офіцерського звання, від неї нічого не отримали, бо це було формальне навчання. На майбутні офіцери, по суті, не отримували жодних знань військової справи. Паралельно добігало до завершення наше навчання в політесі. Ми починали планувати доросле, серйозне майбутнє, шукати роботу. Ігор був дуже працьовитий. Не боявся жодної роботи. Він був чесний, відповідальний і дуже справедливий. Усі друзі його просто обожнювали за його щирість, веселість, простоту, відкритість і доброту. Це та людина, яка ніколи нікого спеціально не образила, не відмовила в допомозі, у підтримці, у важку хвилину. Вірний, справжній друг. З болем, говорить друг дитинства і юності Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 січня 2009 року – щасливий день створення нової української сім'ї. Ігор одружується з коханою Христиною, жителькою села Гута. І так ми всі по черзі відгуляли купу гарних весіль наших спільних друзів. І десь почали потрішки губитися в цьому дорослому житті. Не кожен пішов своїм шляхом, але ці шляхи часто перетиналися. Шкода, що на дуже короткі миті, говорить друг героя Юрій. І продовжує. Правду кажуть. Ти починаєш цінувати, коли втрачаєш. І так би хотілося повернути час назад і багато змінити, частіше бачитися з Ігорем, товаришувати вже сім'ями. Показати нашим дітям, яка вона – справжня дружба. Планувати і жити далі разом. Попереду мало бути все життя. Ігор ще мав зробити стільки всього, якби не війна. З дружиною Христиною в злагоді та любові прожили майже 16 років. Виростили та виховали двох діток – Назарія та Вероніку. Скільки ж мали спільних планів, хотіли любити, тішитися дітками, працювати, радіти життю, та не судилося. 10 травня 2022 року воїн був мобілізований у прикордонні війська Великомостівської воєнної частини. На початках службу проходив у складі зведеного загону відділу прикордонної служби «Львів-2» у протитанкових військах. Був залучений до бойових дій на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Кліщіївка, де стійко і мужньо тримав оборону рідної землі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2023 році воїна Ігоря перевели до 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого міста Чернігова, де був призначений на посаду начальника першого вогневого відділення прикордонної мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Новопризначений командир відділення завжди був поряд з побратимами на всіх вогневих позиціях. Переживав і намагався врятувати життя кожного. Відповідальність була притаманна воїну завжди. А перше життя врятував, ще будучи підлітком, пригадує похресниця героя. В дитинстві мій хресний займався плаванням, розповідає. Він був хорошим в цьому. Їздив на змагання, здобував нагороди. Завдяки своїм вмінням плавати він врятував життя дівчинці. Будучи ще підлітком, вже був героєм. Я запам'ятала хресного як добру та світлу людину. Татусько ніколи не забував про мій день народження, іменини чи будь-яку іншу подію з мого життя. Деколи навіть я не пам'ятала. Проте хресний завжди. Я пишаюся тим, що мала такого чудового хресного. Сьогодні татусько є героєм не лише для тієї дівчинки, яку колись врятував, а для всієї України.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ставши начальником першого вогневого відділення прикордонної мінометної застави 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, на воїна лягла ще більша відповідальність. Юра Лаховський, побратим Ігоря Демидонта, про свого командира розповідає так. Лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, позивний «Зевс», був фантастичним командиром мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, з яким мені прийшлося працювати, а також разом обороняти Україну пліч-о-пліч. Пам'ятаю, як перший раз зустрів його. Він сидів на одному з наших ліжок, читав книгу на військову тематику, а саме «Основи артилерійської розвідки». Це було за 2 тижні до відправки в зону бойових дій. При знайомстві він посміхався, і ця щира посмішка стала його візитівкою. Користувався великою повагою в колективі офіцерів, а також у звичайних солдатів. Він завжди хвилювався за кожного військовослужбовця, і головним для Зевса було життя підопічних. Тому одна зі стандартних фраз Ігоря Ігоровича при стрільбі з міномета завжди звучала однаково. «Нє, Юр, досить». потім ще постріляємо. Це означало, що треба ховатися, щоб не отримати удар у відповідь. І хоча ми на війні, але саме з його уст це звучало як заборона для дитини гратися чимось небезпечним. Він був простий і водночас дуже хоробрий. Адже часто нас переслідували різні непередбачувані ситуації, і щоб не лякати хлопців, Ігор завжди ховав своє хвилювання за посмішкою. Хоча з часом я навчився його читати. Але так було справді спокійніше. Зевс завжди був прикладом. Старався навчатися тій справі, яку йому довірили. А довірили йому ціле вогневе відділення. Це дуже важка розумова праця, адже від вдалого виконання залежить чимало життів. Та за що мені то все? Я би краще цілу мішалку бетону наколотив і доріжку якусь залив. Ця фраза означала, що справа кепська і йому потрібна порада. Проте товариші не мали знати про це. Всі хлопці часто згадують та кажуть, що таких, як Ігор Ігорович, більше не буде. Людина, яка мала талант простого спілкування з людьми, вміла співпереживати. А також він був опорою для своєї дружини Христини. І завжди говорив про своїх дітей, як він їх любить. Про свою Веронічку, вона в мене красуня. І сина Назарчика. Такі вони, надзвичайно теплі. І нестерпно болючі спогади про захисника, героя, читаємо у листі з передової від воїна-побратима Юрія Лаховського.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Позивний Ігоря Зевс – ще одна щемлива сповідь від друга побратима полеглого героя Богдана Галька. Він завжди був справедливим і врівноваженим. Ніколи не хотів когось просити. Усе показував своїм прикладом, що потрібно робити, а не чекати, що хтось замість тебе зробить. Він був такою людиною, до якої притягувало, особливо усмішка, незабутні та веселі історії. Вмів розказувати історії життя, як в Польщу їздив, як був у Костянтинівці чи під Бахмутом. Розказував історії зі школи, що його називали «Мачо». Завжди була відкрита людина до спілкування і класних жартів. А ще пам'ятаю, колись сказав, що як закінчиться війна, «Богдане, приїдеш до мене жінкою і моєю невісткою». Так Ігор казав про мою донечку. Любив так підколювати і дивитися, як я буду реагувати. Ще була така мрія, що ми посідаємо в наші авто і сім'ями поїдемо на море відпочивати. Я відповідав, поїдемо в наш Крим, Судак, Ялту, Бахчисарай. Одного разу Ігор прийшов і каже, продовжує.

не вичислили. Приїхав Ігор на пункт постійної дислокації. Посікло машині лобове. Неподалік розірвалася міна, але обійшлось. Я скажу одне. Це дійсно людина з великим добрим серцем. Він завжди вмів підтримати, порадити. Такій людині, як він, не міг відмовити ніхто. Завжди розказував, які в нього розумні діти і дружина. І як він їх любить. Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв. Мав за честь служити в підрозділі під його керівництвом, каже ще один побратим героя Олег Бабко. Ігор Ігорович завжди був взірцем порядної, чесної людини. В побуті був товариським, веселим. Лейтенант Демідонт Ігор Ігорович був офіцером, відданим своїй справі. З перших днів, як був призначений командиром нашого підрозділу, наполегливо вчився працювати і керувати мінометними розрахунками. Завжди дослухався до потреб підлеглих, по можливості допомагав у вирішенні нагальних питань, чим заслужив повагу всього колективу. Умів знайти правильний підхід до більш досвідчених офіцерів, з якими доводилося співпрацювати. Більше за все він переймався підлеглим особовим складом під час бойової роботи. Його душа була відкрита для всіх нас. Він завжди казав правду в очі. Незважаючи на те, що він був молодший за мене, я багато чого в нього навчився. Через місяць ми поїхали на схід, де виконували бойові завдання. Ігор був вимогливим до нас, але водночас справедливим. Це була людина з високими моральними принципами. Він переживав за кожного солдата, відстоював кожного воїна перед вищим керівництвом. Згадує дуже часто, як ми разом їздили на позиції вночі, куди завозили боєприпаси. Лейтенант підсвічував мені ліхтариком запальнички, бо фари включати не можна. А також ми разом шукали позиції для нашого мінометного розрахунку. Своїм власним прикладом він додавав нам сміливості, мужності у важких ситуаціях на передовій. Його простота, відповідальність і побратимське ставлення до кожного солдата свідчили про те, що це була дуже порядна і смілива людина. Я пишаюся тим, що відзнаку «Золотий хрест» від главкома ЗСУ Валерія Залужного я отримав з рук лейтенанта Демідонта Ігоря Ігоровича, якого я і мої побратими вважають одним із кращих офіцерів нашого підрозділу, говорить побратим Олег Світловський. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. За бойові заслуги лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, командир мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест», відзнакою президента України за оборону України, почесною відзнакою начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого за особисту мужність, героїзм, ініціативу та стійкість, проявлені під час оборони дорученого рубежу, вірність військовій присязі та сумлінне служіння українському народові та почесним нагрудним знаком від командувача військ оперативного командування «Північ» сухопутніх військ ЗСУ медаллю за сумлінну службу. 1 травня 2024 року. Пекельний і той фатальний бій з ворогом. Наслідок застосування противником вогневого ураження зі ствольної артилерії по місцю зосередження особового складу в районі населеного пункту Гірник Донецької області Ігор отримав важке поранення. 3 доби. За його життя боролися лікарі міста Дніпра. Але важкі травми були несумісні з життям. І 5 травня о 1 годині ночі на світле свято Воскресіння Господнього Всевишній забрав душу воїна до себе, щоб вона віднайшла вічний спокій серед янголів Небесного війська.

світлій пам'яті героя Ігоря Демідонта присвячується. 1986-2024. Назавжди 38. Людина живе, доки у Всесвіті б'ється бодай одне серце, яке пам'ятає її. Нація твориться, якщо пам'ятає і вшановує своїх героїв. Натомість забудькуватим народам історія мстить. Почасти з особливою жорстокістю, змушуючи прийдешні покоління дорогою ціною розплачуватися за історичну амнезію попередніх. Тому пам'ятаймо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Поруч часто ходить у світлі дні, певно в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені, хоч на щастя життя багато.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Вечорі вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада у Скорботі за захисником Русланом Косинським у Шептицькому попрощалася із героєм Павлом Лацом. На фасаді Белського опорного закладу загальної середньої освіти відкрили меморіальну дошку захиснику України Роману Кохану. У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На позачерговій сесії Сокальської міської ради розглянули питання оновлення статутів комунальних установ, організацій та відділів міської ради. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня. Та громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи – акції на підтримку воїнів, які не повернулися з війни. Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальська громада попрощалася із героєм Русланом Косинським. Руслан був людиною відкритої душі та міцного характеру. Народившись у Сєвєродонецьку, він пройшов складний шлях випробувань. Шукаючи безпеку для себе та найдорожчої людини, своєї матері, у червні 2022 року Руслан із мамою оселилися на території нашої громади у селі Теліш. Вже в січні 2024 року Руслан свідомо обрав шлях воїна, ставши на захист України у лавах Збройних сил. 19 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Курщині зв'язок із ним обірвався. І лише через рік виснажливих пошуків ДНК-експертиза підтвердила, що герой загинув, захищаючи Україну від навали російських окупантів. Розділяємо невимовний біль втрати зі Світланою Вікторівною, матір'ю героя, і пам'ятаємо про подвиг Руслана. Вічна шана і світла пам'ять герою. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому ще двох полеглих захисників – Руслана Іватя та Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок – солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Львівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівній, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію та сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. 3 червня о 13-й біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі відбудеться зустріч тіла воїна, після чого траурний кортеж попрямує до родинного дому у селі Ульвівок, де відбудеться парастас. Чин поховання розпочнеться у четвер, 4 червня о 12-й. Свій вічний спочинок наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за кожного з нас, знайде на місцевому кладовищі. Закликаємо мешканців громади відкласти усі справи та гідно вшанувати пам'ять захисника. Шептицька громада схилила голови у глибокій скорботі, віддаючи останню шану своєму мужньому захиснику, полковнику Павлу Михайловичу Лацу. Громада провела в останню путь воїна, який залишався вірним військовій присязі та своєму народові. Нагадаємо, що 30 травня під час виконання бойового завдання поблизу села Любецьке Запорізької області унаслідок удару ворожого БПЛА обірвалося життя заступника командира військової частини Т-09-10 з психологічної підтримки персоналу. Павло Михайлович був не лише досвідченим офіцером, а й справжнім наставником, який повсякчас піклувався про психологічний стан та моральний дух своїх побратимів. Його мудрість, людяність та відданість справі були прикладом для багатьох. У цей скорботний час розділяємо невимовний біль втрати з найріднішими людьми героя – дружиною Людмилою Васильівною та донечками Анною та Мартою. Низький уклін герою за його жертовний подвиг, вічна пам'ять та слава захиснику України. У Белзі побільшало на одне святе місце пам'яті, адже на фасаді рідної школи Белзького опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів відбулося освячення та відкриття меморіальної дошки випускнику школи, захиснику України Роману Віталійовичу Кохану. Мужній воїн і вірний син держави Роман Кохан загинув 22 червня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Іванівське Бахмут району Донецької області. Роман захищав майбутнє України та право українців жити на рідній землі під мирним небом. У заході взяли участь рідні та близькі героя, представники місцевої влади, духовенства, педагогічний колектив, учні та мешканці громади, які спільною молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували світлу пам'ять захисника. Меморіальна дошка Роману Кохану стала не лише знаком пам'яті, а й мовчазним нагадуванням про високу ціну свободи, про молоде життя, обірване війною, про мужність, що сильніша за страх, та про любов до батьківщини, яка виявилася сильнішою за смерть. Тож вічна пам'ять і слава герою.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У селі Сілець Шептицького району виникла пожежа на території садівничого кооперативу. На момент прибуття вогнеборців дерев'яний навіс із сіном був повністю охоплений вогнем. Полум'я вже перекинулося на стіну розташованого поруч дачного будинку, створюючи загрозу його знищення. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню. Дачний будинок було врятовано. Причини виникнення пожежі встановлюються. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій Львівщини. Минулої доби на території області виникло 7 пожеж, із яких одна в екосистемі. Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум'я та врятувати від вогню 2 будівлі. Нещодавно відбулося засідання 77-ї позачергової сесії Сокальської міської ради, на якій депутати розглянули понад півтора десятка питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Ключовою метою скликання позачергового засідання стало приведення установчих документів комунальних установ та підприємств у відповідність до сучасних вимог, зокрема, необхідність перейменування закладів через зміну назви району. Попри обмежений час на попереднє опрацювання великого обсягу документації, народні обранці затвердили порядок денний. Ще на початку засідання депутат Євген Матвієв висловив зауваження щодо терміновості винесення питань про прийняття статутів на позачергову сесію, акцентуючи на важливості ретельного вивчення таких документів.
0: Попередньо було звернено інформацію, що сесія позачергова. На позачергову сесію виділяються питання, дійсно, які мають надзвичайну важливість і суттєвість. Коли я звернувся, причина. Сказали терміновося, світвалиться, зарплату не будуть платити, казначейство не буде платити. Будь ласка, інформація на підставі чого і чому. Посилання є на лист казначейства, можливо, шановні колеги, ви з ним ознайомлені були. Член комісії Сутянської чітко ознайомили з даним шкунем, і це був лист, вказаний керівникам установи до 15 травня узгодити питання місця реєстрації відповідно до змін нашого району, які відбулися не вчора. Комісія чітко працювала в дані питання. І коли побачила, що на сесію не зміни, наприклад, пункт 1.5 певного статуту, місце розташування, а повністю під статути і статути в новій редакції. Це дуже мало часу на опрацювання. Ми вам швидше отримали інформацію. Я на особисто отримав п'ятницю вечір. Вчора вже була комісія. Десятки статутів. Так що за ті вислови я прошу чітко або приходити на комісію, вивчати питання і ознайомитись з документами.
2: Очільник центру з обслуговування закладів освіти Роман Сташкевич детально роз'яснив причини та зміст змін до статуту своєї установи.
3: Хочу поставитися на тому, що зміни законодавства, особливо закони про освіту середню, відмінні заклади і шкільні, тому надалі в чому конкретно зміна, тобто з 1 вересня 2027 року школи повинні бути відповідно до цього закону. Автономні маршрути, воротери, вводиться особисто, будівлі, так далі, і так далі. Тобто дуже великий учебний закон, який то визначає. І тому на сьогоднішній день виникла необхідність привести даний статут відповідно до цього закону, в якому прописати функції, що з такими, щоб не суперечили закону.
2: Міський голова Сергій Касян наголосив на критичній потребі прийняття оновлених статутів для подальшої правомірної роботи закладів.
4: Коли нам надійшов той лист, у нас було в роботі 76-та сесія міської ради. Але не чекаючи завершення цієї сесії, ми відповідним чином провели в міській раді присутності державного реєстратора в цьому залі нараду зі всіма присутніми тут, кого стосується зміни назви. І Марія Романівна на тій нараді, вона попросила, каже, якщо у вас є якісь вже підготовлені зміни до цього, прошу подайте, щоб ми потім по два, по три рази не розглядали. І зрозумієте, то, що фінансування, якщо не буде в базі приміні, це дійсно, я кажу, відверто загрожує по фінансуванню.
2: Його думку продовжив секретар ради Ігор Сидор.
5: Не можу проти Романа Ярославовича піти до реєстратора і сказати, поміняйте мені місце знаходження. Є процедура, передбачена чинним законодавством, яка передбачає, що він має підготувати нову редакцію статуту, статутів, змінити місце знаходження, тобто поміняти Чорноградську на Шептицький район і піти цей статут спочатку на сесії його затвердити і тоді піти до реєстратора і поміняти адресу. Щодо стосовно листа казначейства, ви говорите, що там не вказано, що не буде фінансування. Але зрозумійте, в них є база. Якщо по тій базі прийде перше число, і вони зайдуть в базу, наприклад, то дадуть платіжки цього. А цього вже там не буде, тому що вже не буде відтягувати, тому що вони Чорноградський район. Відповідно, зупиняться фінансування, в тому числі шкіл.
2: У ході обговорення блоку питань щодо перейменування та затвердження статутів у нових редакціях для закладів дошкільної освіти, зокрема «Сонечко», «Калинка», «Соколятко», «Журавлик» та «Вишиванка», депутат Ігор Хом'як поцікавився актуальністю процесу об'єднання дитячих садочків.
6: Ви десь розробляли відділі освіти з керівниками садочків. Чи не пасувало би Сокалі укрупнити садочки? Виступають за рахунок тих людей, тих вихователів, які получають мізерну зарплату. Так як нас, так собі я дивився, нас Сокалі, можна би було два садочки укрупнити в ті садочки і дати людям зарплату дійсно ці 12-15 тисяч, а не по 6, що вони отримують. Тому що, я знаю, в мене внучка ходить, там текучість, розумієте, чи не в садках. Ну за 6 тисяч, наприклад, я би не хотів навіть рано вставати і вдіватися. От таке питання, чи ви щось думали, чи ви обговорювали це в колективах?
7: Це питання аналізується весь час, так як ви сказали, є дошкільні заклади з різним наповненням, тому що за останні два роки, напевно, ми закрили 9 груп, об'єднали і оптимізували групи в закладах дошкільної освіти, і відповідно це означає, що заклади дошкільної освіти по потужності не наповнені на 100%. Звичайно, що є вільні місця в нас окремих закладів дошкільної освіти. Це питання можна обговорювати, ми обговорювали це з керівниками закладів і розуміємо, що наповнюваністю сьогодні забезпечити відкриття інших дошкільних груп не буде, тому що демографічна ситуація, на жаль, цьому не сприяє. Щодо наповненості в закладах дошкільної освіти, то вони наповнені відповідно до норм чинного законодавства, те, що передбачається відповідно для дітей раннього віку, молодшої чи середньої чи старшого віку. Тобто кількості 10 дітей, 15, 20, так як вимагає законодавство. В деяких групах, скажімо так, це навіть є вищий показник, який визначений відповідною нормою. Але щодо об'єднання груп, ви розумієте, що це питання, знову ж таки, сесійне.
2: А також вніс пропозиції щодо оптимізації роботи садочка «Вишиванка».
6: Знаходиться дійсно біля стадіону. Може, нам би треба було щось там зробити, якісь такі групи більші, розумієте, навіть тих дітей, тих батьків привабити. Там є стадіон, розумієте, він хоча ще не завершений, але дуже багато там зроблено. Я би хотів якось звернути ваш відділ освіти. Він займає таку, сказати, дуже добру територію, локацію. Там менше, мабуть, транспорту рухається. І якось звернути цей садок розвинути, тому що так чи інакше нас воно буде тягнути, що ми будемо закривати садки. Бо нема дітей. Але там якраз би можна було зробити локаційний садок для розвитку, для таких спортивних таких, розумієте, розвитку дітей.
2: Оновлення статуту дитячої школи мистецтв імені Віктора Матюка прокоментувала її директорка Оксана Думанська.
8: Більш уточнено розділи по діяльності педагогічної ради загальних зборів трудового колективу і відбування ради. Також викинено останні розділи по реорганізації і ліквідації школи, затверджені реєстрації змін до статуту. І також введено новий розділ припинення мистецької школи. Я вважаю, що це все технічні питання, які не потребують вашого часу, тому що були обняті і держреєстратором, і юристом. Саме держреєстратор вказував, що навіть якщо змінювати адресу, то це вже рахується нова редакція статуту.
2: Окрім освітньої сфери, значна увага була приділена комунальному сектору. Депутати розглянули зміни до статутів та питання збільшення статутного капіталу для ключових підприємств, зокрема Житлокомунсервіс, Сокальводоканал та Сокальтеплокомуненерго. При цьому зміни до статусу МКП Сокальводоканал роз'яснила юристка підприємства Оксана Зджанська.
9: Редакцію статуту МКП «Сокальводоканал» у зв'язку з тим, що відбулася низка змін до законодавства, це господарський кодекс і інші, також в нас відбулася зміна статутного капіталу, тобто це були протягом певного періоду були зміни до статутного капіталу міської ради. Це було рішення щодо будівлі котельні, насос на канализаційну машину, генератор, станція КНЕС, насос на КНЕС, мотопомпа, дизельний генератор, інверторний генератор, насос. У зв'язку з цими збільшеннями статутного капіталу, у нас сформувався статутний капітал, який потребує також затвердження, і він відображений є в статуті підприємства в розмірі 8 827 749,73 гривень. Новий статут був затверджений всіма комісіями. Ми просимо затвердити.
2: Підсумовуючи результати сесії, міський голова Сергій Касян запевнив, що ті статути, які не отримали достатньої підтримки під час голосування, будуть винесені на розгляд під час наступних засідань ради після додаткових консультацій.
10: Розумію, що треба проводити зміни до статуту.
9: Звичайно.
10: І ми будемо все робити для того, щоб фінансування було. Ми розмовляли з начальством по тому питанню. Є різні шляхи виходу з тої ситуації. Ми не шантажуємо. Ми говоримо за те, що треба приймати нові статути.
2: Робота ради вкотре засвідчила прагнення знайти компроміс у питаннях, що викликають дискусії, задля ефективного функціонування усіх ланок комунального господарства та соціальної сфери громади. Футбольні команди Лопатинської громади продовжують успішні виступи у турнірах різного рівня, демонструючи високі результати та волю до перемоги. У першій лізі Львівської області ФК Лопатин здобув важливу виїзну перемогу над ФК Стрілки з рахунком 1-0, завдяки чому після 8 турнірів команда посідає другу сходинку турнірної таблиці, маючи у своєму активі 20 очок. У межах третього туру 4-ї ліги Львівської області ФК Лопатин 2 у домашньому матчі вирвав перемогу у ФК «Гірник» з рахунком 4-3. Як зазначили у Лопатинській селищній раді, успіхи футболістів стали можливими завдяки професіоналізму тренерів та підтримці вболівальників, які активно сприяють розвитку спорту у громаді.
1: Анонс.
2: 6 червня о 14:00 громадська ініціатива «Жити чекаючи», яка об'єднує родини безвісти зниклих захисників, запрошує долучитися до пішої ходи акції підтримки наших воїнів, які не повернулися з війни і з ким вже впродовж місяців чи навіть років втрачений зв'язок. Хода пройде за маршрутом вулиця Героїв Майдану від торгового центру Майдан, вулиця Клюсівська, вулиця Івасюка, проспект Шевченка, вулиця Чорновола, вулиця Героїв Майдану, торговий центр Майдан. Підтримуємо родини, які чекають і щодня моляться за будь-яку звістку. Станьмо голосом тих, хто сьогодні не може бути почутим. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлінк». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

чому річка не зала, чому ласка не прокльон і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

0: їхня здаватися не звик.
1: Обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не від.

цей феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, рясниці будуть віщими, бо кожен раз.

буде. Неправду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними.

здавались кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там, в коридорі намальовані зірки, вони падають, падають, падають. А я ледве стою на місці, люди парами, парами, парами. А моя любов тікає з міста.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

тило, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом Геті більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

мене, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону й пам'ять.

0: тобі.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

2019 році не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється, те вперше любив.

Проти в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів. Гуляв над

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

болів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько Богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стенах голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям розуму.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: вдома.
1: Подруги вігно, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти